Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Rovinietele achiziționate până la data de 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de transport persoane și pentru cele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone își păstrează valabilitatea. Datele acestor roviniete au fost preluate în noul sistem. Rovinietele cumpărate până la această dată pentru vehicule de transport marfă de peste 3,5 tone, precum și peajele rămase neconsumate, își încetează valabilitatea. Restituirea contravalorii acestora se solicită de către utilizatori exclusiv prin aplicația pe care CNAIR o pune la dispoziție până pe data de 29 decembrie. Restituirea se realizează în termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării în aplicație. Dosarul fostului primar al Mangaliei, Cristian Radu, ajunge la Curtea de Apel Galați. Magistrații în altei curți de casație și justiție au admis cererea de strămutare de la Curtea de Apel Constanța, iar decizia este definitivă. Fostul edil al Mangaliei este acuzat de procurori că a luat șpagă

de peste 600.000 de euro. Cristian Radu se află sub control judiciar în urma deciziei definitive a Curții de Apel Constanța de la începutul lunii aprilie. Aproape 1300 de perechi de încălțăminte contrafăcute au fost descoperite într-un camion care circula pe ruta Constanța-Isaccea-Odessa. Acestea aveau semnele unor mărci înregistrate și sunt susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală. Dacă ar fi fost vândută la prețul original, marfa valora aproximativ 4,9 milioane de lei. Produsele au fost reținute pentru a fi stabilită autenticitatea acestora și urmează să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

Mi-ar fi plăcut să știu să cânt. Mi-ar fi plăcut să știu să cânt și mi-am dat seama de asta când eram foarte mititel și cântam peste acest cântec, Karma Chameleon. Culture Club la Focus Matina. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața absolut tuturor. Este minunata zi de 8 octombrie. Vinerea asta a început minunat, superb, părea cea mai tare vineri din toate zilele care au existat vreodată de vineri, până am realizat că e joi, care chiar și așa părea ok, bine fie joi, hai să facem joi minunată din nou. Părea că am realizat un moment deosebit, până mi-am dat seama că nu am cafea. Tot ce pot spune despre acest moment este că ceaiul este precum cafeaua, în același fel în care trezitul este la fel precum dormitul. Deci, nu prea recomand.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Sky Focus Matinal.

The Script la Focus Matinal și live. If you're breathing, you're alive. If your heart beating, you're alive. Mă rog, un cântec frumos nu este cel mai inteligent cântec din lume. Noroc că-i frumușel. Lucru care se aplică, ce să zic, nouă, mie. Pe de altă parte, bună dimineața doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața domnilor, să vorbim un pic și despre meteo. Meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă astăzi în Dobrogea. Minunat, mulțumim, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla astăzi slab și moderat, cu oarece intensificări, mai mult trecătoare, dar spre după amiază. Temperaturile maxime în Dobrogea se vor situa între 19 grade Celsius undeva prin delta și vreo 25 de grade în sud-vestul regiunii. Minimele astăzi vor fi cuprinse între 12 și 16 grade, deci nu vor fi chiar atât de minime, cel puțin pentru această perioadă. Astăzi la Constanța vor fi în jur de 21 de grade, splendid! Iar presiunea atmosferică va fi variabilă. Călduț, călduț! Mâine, ca să vă faceți o idee așa în principiu, mâine va fi chiar și mai cald decât astăzi. Temperaturile mâine vor ajunge pe la 24 de grade Celsius. Ca să fie limpede unde ne găsim, cel puțin în acest moment în oraș, acum la Constanța sunt 14 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai un Auchan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: 7:95 de minute, nu există playlist fără un pic de Taylor Swift, de data asta Patient Zero. Și de altfel, nu există matinal la Focus, matinal fără horoscop.
1: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ca întotdeauna începem cu berbec. Soluții. Există soluții pentru orice problemă, dar pentru a ajunge la ele ai nevoie de răbdare și atenție la detalii. Taur, astăzi este despre exprimare. Este foarte important să vorbești astăzi, să-ți exprimi gândurile și sentimentele, chiar dacă știi că există riscul să superi pe cineva. În ceea ce privește pe gemeni, este despre organizare. Ți se potrivește energia mai cuminte acestei zile, care încurajează gândirea profundă și bună organizare în tot ceea ce faci. La rac este despre comunicare. Este o zi excelentă pentru comunicare, inclusiv pe subiectele pe care le consideri apăsătoare. Cei dragi au nevoie de această deschidere. Leu, chiar dacă îți face o deosebită plăcere, astăzi va trebui să te ocupi de lucruri mici, de discuții mai puțin importante, de organizare sau chiar curățenie. Fecioară, există o neconcordanță între dorințele tale și ceea ce îi preocupă pe cei din anturajul apropiat. Ca să nu suferi degeaba, este mai bine să te adaptezi. Balanță, la voi, despre atenție. Este bine să fii atent la detalii, mai ales în chestiunile financiare. Este un moment prost pentru împrumuturi sau investiții majore. Scorpionii, astăzi aveți ocazia să folosiți intuiția pentru a lua decizii inspirate legate de investiții sau de parcursul vostru profesional viitor. Săgetător, în prima parte a zilei se încing spiritele și ar fi bine să intervii cu o invitație la calm. În a doua parte, va fi mai dificil să te organizezi, deci va fi mai lejer. Capricorn, la voi, despre independență este astăzi. Te atrage din ce în ce mai mult ideea de a deveni independent. De exemplu, postura de a fi propriul șef este o variantă care merită luată în calcul. Am ajuns la vărsător. Despre voi este... voi sunteți complicați. Numai complicații de jur împrejurul vostru. Situația este, iată, mai mult complicată decât ai crezut. Ofertele pe care le-ai primit nu sunt deloc ceea ce păreau a fi. Și încheiem ca de obicei cu pești, tensiuni. Sunt posibile discuții tensionate în cuplu în prima parte a zilei. Chiar dacă nu-ți fac plăcere, este nevoie și de acestea.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: 7 și vreo 30 de minute l-am făcut matinal.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: Cristian Bușoi este secretar de stat în Ministerul Energiei și a făcut oarece clarificări. Facturile la gaze nu vor crește pentru consumatorii casnici. Cristian Bușoi, ziceam, a declarat la modul oficial că facturile la încălzire ale românilor care au centrale pe gaz sau sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire nu vor crește în această iarnă. În schimb, la curentul electric sunt așteptate scumpiri de circa 20%. Întrebat, ziceam, despre scumpirea gazelor, Bușoi a declarat: în facturile tuturor consumatorilor casnici ale tuturor celor care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire ale marilor municipii, pentru că acolo nu se fac diferențieri, nu există niciun impact. Că avem centrală de apartament, de bloc, că folosim gazul pentru încălzire. Lucrul acesta nu va avea impact pentru că avem un preț fixat, 110 lei pe megawatt-oră. Sigur, marja distribuitorului de furnizare este și ea limitată. Există acele costuri de distribuție, dar care și ele sunt reglementate. Nu există niciun motiv de scumpire, deci, dimpotrivă, avem siguranța că nu vedem la același consum creșteri de facturi la consumatorii casnici și la cei care sunt racordați la sistemul centralizat. Până aici toate bune și frumoase, însă în ceea ce privește prețul energiei, zice Bușoi, vorbim de creșteri în jur de 20-22% în acest moment, ca previzionări pentru iarna și primăvara anului viitor pe factura finală. Aceasta în condițiile în care centrala nucleară de la Cernavodă există șanse să fie repornită.

0: outside is raining but inside
1: Sky
0: is wet.
1: FM. Niciodată singur.
2: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
3: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
2: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

Încă vreo 15 minute până la fix. Știu că jur împrejur se întâmplă numai nefăcute, numai nenorociri. E frig, toate sunt scumpe, nimic nu este ieftin, se ridică și cad premieri, se ceartă politicieni, benzina e scumpă, chiriile sunt scumpe. Mă rog, cred că ați înțeles ideea. Există însă pe lume și lucruri mai importante. Oamenii trebuie să zâmbească mai mult, să se bucure că există, să se bucure unii de ceilalți. Mă rog, unii de celelalte și celelalte de unele. Ce vreau să zic este că o femeie de 48 de ani efectua intervenții chirurgicale fără să îndeplinească cerințele legale pentru exercitarea profesiei de medic. Este cercetată pentru că proceda la măriri de penis. Și de-aia zic că e trist. E trist ce se întâmplă în țara asta. Femeia asta făcea lucruri foarte bune, foarte, foarte, foarte, foarte bune. Lucruri mărețe, practic. Un salon de tatuaje și piercing din Constanța ar fi oferit inclusiv proceduri de mărire a penisului cu acid hialuronic, cu tarife care ajungeau chiar și la 6.000 de lei. Poate vă întrebați la ce folosește acidul hialuronic. Este foarte important în cosmetică pentru că aplicat pe piele ajută la hidratare și poate pielea să pară mai plină și mai netedă. Apoi în injecții estetice, ca filler pentru buze, pomeți, pentru articulații, este folosit în unele infiltrații intraarticulare și de asemenea în oftalmologie. Este prezent în multe lacrime artificiale pentru ochi uscați, în diverse produse oftalmologice. Probabil că acum nu e necesar în privința asta că multă lume plânge. Ce să zic, nu e bine ce se întâmplă. Nu e bine ce se întâmplă. Pentru cei care nu au avut parte de așa ceva, de mărirea penisului, sau nu au avut nevoie, pentru că, ce să zic, au avut noroc în viață, mărirea de penis este precum îmbunătățirile la mașină. Bagi bani, faci modificări, de la distanță pare spectaculos, dar la final tot trebuie să știi să conduci mașina. Da, bun. În ceea ce o privește pe femeie, ancheta este în desfășurare, iar polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare fac un dosar gros. Îmi imaginez că este un dosar foarte gros. Pentru că femeia făcea proceduri inclusiv de volumizare, corecție, implantare subcutanată și injectarea unor substanțe. Ziceam, în momentul de față este cercetată penal. Deci în cazul ei, cred că este cercetată penal. Zic, nu știu, de ce să mă bag? Nu-s din localitate, nu cunosc subiectul. Nici n-am avut probleme. Niște muzică, zic. De data asta am pentru voi Don Henley și The Boys of Summer. Un cântec absolut superb. Mi-a plăcut întotdeauna. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
1: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
0: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
1: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
0: Împreună pentru un oraș curat.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Încă vreo 3 minute până la fix în municipiul Constanța există un pasaj rutier care îmbătrânește înainte să fie construit. E un articol pe care l-am găsit în Constanța 100% la intersecția bulevardurilor Tomis și Aurel Vlaicu. Mașinile stau în trafic, anii trec, iar administrația mai adaugă câte o declarație la infrastructura de promisiuni a orașului. Până una alta avem și o veste foarte, foarte bună în această privință. Ultima îi aparține primarului, vine de la viceprimarul PSD, Răsăuțeanu, Costin Răsăuțeanu, zice pasajul se va construi. Bravo, foarte frumos, ne place ideea, se dorește de mult pasajul, deocamdată pare că decidenții sunt la faza de peisaj, mai puțin pasaj. Da, mă rog. Rămâneți alături de noi, nu uitați, la fix, la Focus Matinal sunt știrile. Până atunci, Junkie XL sau mai degrabă Kaiser Chiefs, imediat după ce am și Kaiser XL pentru voi.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Rovinietele achiziționate până la data de 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de transport persoane și pentru cele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone își păstrează valabilitatea. Datele acestor roviniete au fost preluate în noul sistem. Rovinietele cumpărate până la această dată pentru vehicule de transport marfă de peste 3,5 tone, precum și peajele rămase neconsumate, își încetează valabilitatea. Restituirea contravalorii acestora se solicită de către utilizatori exclusiv prin aplicația pe care CNAIR o pune la dispoziție până pe data de 29 decembrie. Restituirea se realizează în termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării în aplicație. Dosarul fostului primar al Mangaliei, Cristian Radu, ajunge la Curtea de Apel Galați. Magistrații în altei curți de casație și justiție au admis cererea de strămutare de la Curtea de Apel Constanța, iar decizia este definitivă. Fostul edil al Mangaliei este acuzat de procurori că a luat șpagă de peste 600.000 de euro. Cristian Radu se află sub control judiciar în urma deciziei definitive a Curții de Apel Constanța de la începutul lunii aprilie. Aproape 1300 de perechi de încălțăminte contrafăcute au fost descoperite într-un camion care circula pe ruta Constanța-Isaccea-Odessa. Acestea aveau însemnele unor mărci înregistrate și sunt susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală. Dacă ar fi fost vândută la prețul original, marfa valora aproximativ 4,9 milioane de lei. Produsele au fost reținute pentru a fi stabilită autenticitatea acestora și urmează să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

8:05 minute la Focus Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața tuturor. Junkie XL și Anouk am ascultat. Ceva mai încolo să fie Cabiria și Donna Lewis am pentru voi. Până una alta, știți Bulgaria, nu? Plaje, apă limpede, turism, mâncare proastă la all inclusive, zăpăceală totală când îi întreb ceva, nu știi dacă sunt de acord sau nu cu tine, euro în loc de leva, ce să zic, sunt în fața noastră și nu așa oricum, ci sunt puși pe mari schimbări. De pildă, ce le iese foarte bine, în afară de toate cele de mai sus, este și schimbarea de antrenor. Bulgarii au ieșit din competiția de la Liga Națiunilor după un eșec cu Luxemburg, 1-2 și o remiză albă cu Estonia. Iar rezultatele au fost practic fatale pentru fostul antrenor de acum, Alexander Dimitrov, care a fost dat afară în mijlocul acțiunii și înlocuit temporar cu un antrenor de la selecționata de sub 19 ani. Presa de la Sofia scrie că alesul este Edi Iordănescu. Da? Deci Edi Iordănescu va fi noul antrenor al echipei naționale a bulgarilor, pentru că îndeplinește două criterii ale Federației de Fotbal din Bulgaria, a demonstrat în fotbal și nu are pretenții financiare exagerate. Deci astea sunt motivele pentru care poți fi schimbat de la șefia și de la antrenoratul echipei naționale. Pardon, am zis greșit. Astea sunt motive suficiente să fii schimbat de la conducerea echipei naționale de fotbal. Zic.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Și vreo 25 de minute, 8 și vreo 25 de minute în minunata zi de 8 octombrie. Niște lucruri interesante se petrec de jur împrejurul țării, mă rog, mai mult și mai mult în interiorul țării, ca de exemplu o anchetă națională de circulație demarată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, sau cum îi zice toată lumea, CNAIR. În cadrul acestei anchete se întâmplă următorul lucru. Șoferii sunt opriți aleatoriu pentru a răspunde unor întrebări despre traseele și deplasările lor. Evident, cei mai mulți dintre șoferi sunt ușor iritați. Autoritățile susțin că interviul durează doar câteva minute. Unii șoferi consideră însă că aceste opriri reprezintă o nouă sursă de întârzieri pe drumurile deja aglomerate din țară. Ce dorește de fapt această campanie? Potrivit companiei, cercetarea urmărește realizarea unei imagini actualizate asupra modului în care este utilizată rețeaua rutieră din România și va sta la baza viitoarelor proiecte de infrastructură, pardon de expresie. Întrebările pe care le vor primi șoferii sunt ușurele, dar se urmărește să se stabilească traseele și scopul deplasărilor efectuate pe șoselele din România. Printre informațiile solicitate se numără originea și destinația cursei, precum și scopul călătoriei. Practic, scopul și durata vizitei. În cazul transportatorului de marfă, recenzorii vor solicita informații despre natura încărcăturii, iar pentru vehiculele de transport persoane vor fi colectate date privind numărul pasagerilor. Nu vor fi înregistrate, trebuie să fiți liniștiți, nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, la... Nu va fi vorba despre identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală. Deci vă puteți relaxa. Studiul este aleatoriu. Dacă sunteți oprit în trafic, preferabil să opriți și să dați detalii. Nimeni nu vă deranjează cu adevărat cu nimic. Durează câteva minute. Datele obținute în urma anchetei vor fi folosite aparent pentru actualizarea modelelor naționale de transport și pentru planificarea viitoarelor investiții în infrastructura rutieră. Da, deci până la urmă ce fac ei? Cercetarea urmărește realizarea unei imagini actualizate asupra modului în care este utilizată rețeaua rutieră din România. Deci, înțeleg. Înțeleg pentru ce este studiul. Deși pe de altă parte, pentru a afla detalii despre cum se utilizează rețeaua de drumuri, era suficient să întrebe orice băiețel de până 9 ani care are acasă celebra mochetă verde cu case și străzi și semafoare și treceri de pietoni pe ea. Mașina merge pe stradă. Cam așa se utilizează rețeaua rutieră. Sfârșit.

Falco la Focus Matinal, Rock Me Amadeus. Cineva îmi spunea la un moment dat că e posibil să fi avut niște rude române. Foarte frumos, așa îi trebuie. 8:33 de minute, este minunata zi de 8 octombrie. Niște lucruri s-au petrecut de-a lungul timpului. De pildă, în 1878, în calendarul zilei scrie că victorioasă în războiul de independență, armata română își făcea intrarea triumfală în București, pe podul Mogoșoaia. Iar în 1912, tot pe 8 octombrie, Muntenegru declara război Imperiului Otoman. Tupeu! În 49 se năștea actrița americană Sigourney Weaver. Îi mulțumim și pentru și pe această cale, pentru minunatele roluri și mai ales pentru Alien. Ce să zic, unul dintre filmele mele preferate. În 1970 se năștea actorul american Matt Damon. Îi mulțumesc și pe această cale pentru că, ce să zic, e unul dintre actorii preferați și a jucat în multe filme preferate. În 1982, guvernul comunist de la Varșovia interzicea activitatea sindicatului Solidaritatea și a tuturor mișcărilor muncitorești poloneze. Iar în 1982, pe 8 octombrie, spectacolul Cats avea premiera pe Broadway, unde a fost jucat timp de 18 ani și încă, din când în când, se mai joacă și astăzi. În 1991, Croația rupea relațiile instituționale cu Iugoslavia, un ultim pas spre completa independență. Iar pe 8 octombrie, dar în 2002, în Rusia se organiza primul recensământ după destrămarea URSS-ului. În 2013, principesa Margareta României și principele consort Radu erau împiedicați de un grup de comuniști să depună flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din Chișinău. Iar în 2017, incendii de vegetație izbucneau în statul american California. Sunt convins că vă aduceți aminte, au fost știri de jur împrejurul planetei. Atunci zeci de persoane au murit în dezastru. Dar, ca de obicei, foarte important pentru Focus Matinal și pentru ce se întâmplă la Focus Matinal, în 1985, pe 8 octombrie, se năștea artistul și cântărețul fabulosul Bruno Mars, pe care, iată, îl ascultăm la Focus Matinal cu...

0: FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
0: Sky Focus Matinal.

Încă 10-15 minute până la fix. Trebuie neapărat să știți că există noi reguli pentru motocicliști. Au acces pe benzile de autobuz și deplasare pe lângă coloanele oprite. Proiectul a fost adoptat cu vreo 238 de voturi pentru. Nici nu mai contează câte împotrivă, câte abțineri. După votul final din Parlament, legea urmează să fie trimisă la promulgare. Asta înseamnă că noile reguli nu sunt încă în vigoare. Oricât ar încerca motocicliștii să vă convingă de acum 5 ani că au voie să se strecoare în coloană. Accesul motocicletelor și mopedelor nu va fi permis automat pe toate benzile rezervate autobuzelor. Textul adoptat deocamdată stabilește că acestea pot fi utilizate în condițiile stabilite de administratorul drumului, ceea ce înseamnă că aplicarea efectivă va depinde de deciziile autorităților care administrează fiecare arteră și, bineînțeles, de semnalizarea rutieră. O altă modificare importantă vizează deplasarea printre sau pe lângă coloanele de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului ori la trecerile la nivel cu calea ferată. Bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele vor putea trece pe lângă coloanele oprite dacă există suficient spațiu lateral. Manevra nu îi stânjenește pe ceilalți participanți la trafic, iar desigur viteza nu depășește 20 de km pe oră. Repet și insist, deocamdată doar s-a propus, e așa un fel de dacă ar fi să ne mai gândim. Încă nu sunt în vigoare legile de genul acesta, dar probabil că deja pe șosele se întâmplă. Eu de ce să vă mint, nu am motocicletă, nu sunt fan, nu am bucurii pe două roți motorizate, insist. Pe de altă parte, trăiesc cu ferma convingere a unei mari conspirații. Sunt sigur că de fapt există undeva ascuns și foarte secret un pariu între motocicliști și un clasament care stabilește ierarhia pătrunderilor printre două oglinzi la cel mult 20 de centimetri una de alta între mașini. Sunt ferm convins că undeva cineva face un clasament de câte ori intră fiecare printre două mașini. Și mai ales există un clasament cu cât de mult se poate preface un motociclist, că nimic nu este în regulă când merg ei așa, pâș-pâș, cu picioarele de pe jos și li se pare că nimic nu este ridicol în sensul ăsta. Feels

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Bine, bravo! Foarte frumos! Ne plac stâlpișorii, ne sunt prieteni, da? În lipsa altui cuvânt mai bun. Nu uitați, pe la fix, în vreo 2-3 minute la Focus Matinal, sunt știrile. Până atunci, am pentru voi Elton John, imediat după știri, Keo, Să fiu cu tine, cu Alexandra Ungureanu, dar mai întâi și mai întâi Ellie Goulding. Rămâneți cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Partidul Național Liberal Constanța a decis în unanimitate să-l susțină pe Adrian Picoiu pentru funcția de prefect al județului Constanța. Decizia a fost anunțată de președintele interimar al formațiunii politice Florin Mitroe, care a invocat experiența acestuia la conducerea instituției prefectului și modul în care acesta ar fi gestionat activitatea instituției în perioada mandatului. Reamintim că Adrian Picoiu a ocupat funcția de prefect începând din octombrie 2024. Potrivit PNL Constanța, încetarea mandatului său anterior a fost determinată de neîndeplinirea în termenul legal a condiției privind absolvirea programului de formare specializată pentru prefecți și subprefecți. În alta curte de casație și justiție a decis că procurorii Gigi Valentin, Ștefan și Teodor Niță, dar și fostul consilier județean PSD Dumitru Learciu vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia este definitivă. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență, Gigi Valentin, Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță de instigare la abuz în serviciu. Corveta contraamiral August Roman a participat la un exercițiu de antrenament pe mare, în cadrul căruia a executat trageri cu instalațiile artileristice de la bord, prima activitate de acest tip de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române. În cadrul secvențelor de antrenament executate în Marea Neagră, echipajul navei a desfășurat exerciții de căutare și salvare pe mare, respingerea aviației inamice, luptă împotriva navelor de suprafață și neutralizarea pericolelor de navigație, precum și a dronelor aeriene și maritime. De asemenea, militarii din grupa de inspecție a navei au executat trageri cu armamentul individual din dotare. Corveta contraamiral August Roman se află în ultimele etape ale procesului de operaționalizare, iar în perioada următoare va contribui la executarea misiunilor de asigurare a libertății de navigație și la consolidarea prezenței navale în zona de responsabilitate din Marea Neagră.
3: Participare la Cupa Mondială de Triatlon de la Roma. Pentru cel mai bun sportiv român, Carol Popa, legitimat la CSM Constanța, triatlonistul român a luat startul la întreg

0: cerile ce au avut loc în capitala Italiei. Carol Popa vrea să adune cât mai multe puncte, fiind în lupta directă pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2028, ce vor avea loc la Los Angeles.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

9:06 la Focus Matinal, mă uitam peste știrile dimineții și am constatat că este posibil ca gara Constanța să fie mutată, sau nu. Proiectul primăriei Constanța privind reconversia și regenerarea urbană a fostelor zone industriale degradate din municipiu a făcut un nou pas înainte. Documentația pentru planul urbanistic zonal, sau cum se mai cheamă el între prieteni, PUZ, a ajuns în etapa a treia, urmând ca aceasta să fie finalizată de Comisia Tehnică de Urbanism. Avansul documentației vine după o perioadă în care proiectul părea să fie stagnat. În iunie anul ăsta, situația PUZ-ului indica faptul că documentația nu mai înregistrează progrese de la finalizarea etapei a doua, reprezentată de studiile de fundamentare. Între timp, proiectul a trecut într-o nouă fază, ceea ce înseamnă că administrația locală și proiectul au intrat în etapa în care sunt formulate și prezentate propunerile urbanistice preliminare. Între timp, primăria Constanța așteaptă hotărâri și de la Ministerul Transporturilor pentru relocarea gării CFR. Practic, gara CFR se mută, iar în spatele ei se face așa ceva spectaculos, cum n-a mai existat niciodată în Constanța. Bine, bravo! Îmi imaginez că și proiectul ăsta, fiind vorba despre CFR, o să înceapă cu o mega întârziere. Altfel, ce să zic, bună dimineața doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața domnilor, bună dimineața tuturor! O zi călduță se rostogolește peste oraș și ne place foarte mult. De asemenea, ne place Cheo și nu cântă de capul lui, este cu Alexandra Ungureanu. Cântă și încântă la Focus Matinal, Să fiu cu tine!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: Sky FM, niciodată singur. De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
2: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
0: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

The Offspring l-am făcut matinal Pretty Fly for a White Guy. 9:23 de minute, la începutul lunii august, planul urbanistic zonal pentru zona celulozei a intrat din nou în consultare publică, deși raportul informării nu a fost publicat încă. Documentația finală este gata. Așadar, din 13 octombrie, puzzle final va ajunge pe masa Comisiei Tehnice de Urbanism. După aceasta urmează aprobarea de către consilierii locali. Vorbim, desigur, despre locul unde vor fi mutați locuitorii din Henicoanda. De-a lungul anilor, campusul social Henicoanda, proiect realizat în mandatul fostului primar Radu Mazăre, a fost în centrul unor numeroase și nesfârșite controverse. Locuitorii din zona au reclamat în repetate rânduri probleme legate de zgomot, de mizerie și de acte de vandalism. În consecință, administrația locală s-a gândit încă de prin 2021 la posibilitatea mutării persoanelor care locuiesc acolo în containerele modulare. Dar, în consecință, unde se întâmplă treaba asta? Puzzle vizează un teritoriu de aproximativ 30 de hectare, delimitat de șoseaua industrială și strada celulozei și mai multe limite cadastrale. Asta, dacă nu mă înșel, este spre Valul, nu? Undeva în Medea și Palas. Acolo pe undeva, pe stânga, când te duci spre Valul. Deci, departe, la mama, departe. Primăria pune acolo mai multe blocuri și locuințe și de asemenea pune distanță între sărăcie și camerele de luat vederi. Dacă nu se vede, nu există. Cam așa se rezolvă în epoca modernă incluziunea socială. În viziunea primăriei, incluziunea socială înseamnă că i-a inclus pe toți în noul proiect urban și i-a inclus în autobuze și autocare către noua locație. Încetişor, încetişor, departe, departe, departe. În liniște, în Constanța să stăm cu toți. The Stranglers am pentru voi și Always the Sun la Focus Matinal.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Need it to try to kill that quit on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy. This great balls of fire.
1: Radio Sky știri.
2: PNL Constanța a decis în unanimitate să-l susțină pe Adrian Picoiu pentru funcția de prefect al județului Constanța. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis că procurorii Gigi Valentin, Ștefan și Teodorniță, dar și fostul consilier județean PSD Dumitru Lerge, vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Corveta contra-amiral August Roman a participat la un exercițiu de antrenament în Marea Neagră. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusuri. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079 206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Încă vreo 20 de minute până la ora 10 acestei dimineți. E un soare frumos peste oraș, vă simțiți bine, este joi, numai mâine, nu-i poi mâine. Nu vreau să intru cu picioarele, dar trebuie să știți, constanțenii au salarii mult mai mici decât media națională. Ne-am trecut chiar și județul Alba. Salariul mediu net din Constanța, din județ, a ajuns la 4.946 de lei în iunie 2026, cu doar 1,4 mai mult decât în aceeași lună anului trecut. Repet, aproape 5.000 de lei. Județul se află mult sub media, nu știu dacă mult, dar sub media națională și, de exemplu, sub județul Alba, unde câștigul mediu net a fost de 4.966. La noi, repet, 4.946. Diferența dintre cele două județe nu este mică, sau mă rog, este mică, de doar 20 de lei, însă ritmul de creștere arată un decalaj mai pronunțat. Prin comparație, în Constanța, câștigul mediu net este de 788 de lei mai mic, adică aproximativ 13,7 sub media națională. Totodată, creșterea procentuală înregistrată în județ este mai puțin de jumătate din cea consemnată la nivelul întregii țări. Constanța se situează sub județe precum Galați, unde salariul mediu net a ajuns la 5.097 de lei, Arad 5.027, Mureș 5.004 lei, iar Bacău 4.975. Repet și insist, la noi 4.946. În Dobrogea, Constanța rămâne peste Tulcea. În județul vecin, salariul mediu net a fost de 4.455 de lei. Una peste alta, că de aici am început, suntem sub județul Alba. În general, orașul Port este unul dintre cele mai dezvoltate orașe dintr-o țară, oarecare ar fi ea. În consecință, zona de jur împrejur, județul întreg beneficiază de acest lucru. Așa că trag înțeles că în Alba există mai nou ieșire la mare. Dar mă gândesc că într-o bună zi vom fi ceea ce n-am fost vreodată. Port această credință în suflet, în sufletul meu naiv de copil. Bună dimineața!

0: Sky FM, niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Demirel Curtăsan este noul arhitect șef al municipiului. Primarul Virgil Chițac a semnat în cursul zilei trecute dispoziția privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de către acesta. Demirel Curtăsan a ocupat anterior funcția de director executiv adjunct al Direcției Urbanism și Patrimoniu din cadrul primăriei. Reamintim că postul de arhitect șef a devenit vacant în urma demisiei lui Dan Petreleu. Traseele liniilor 48 și 101 au fost modificate temporar. Potrivit reprezentanților Citybus, din cauza unei lucrări la o gură de canalizare din intersecția dintre Bulevardul Ferdinand și strada Mihai Viteazu pe sensul către poarta 2, mijloacele de transport în comun nu vor mai vira la dreapta, la Fantazio. Pe durata lucrărilor, autobuzele vor circula pe Bulevardul Ferdinand până la intersecția cu Bulevardul Tomis, unde vor vira la dreapta, apoi vor vira din nou la dreapta pe strada Traian și vor reveni pe traseul obișnuit pe strada Termele Romane. Călătorii nu vor fi afectați, iar autobuzele vor deservi toate stațiile prevăzute pe traseele celor două linii pe durata devierii temporare. Federația Națională a Energeticienilor din România anunță declanșarea unor acțiuni de protest astăzi în mai multe orașe din țară, printre care și Constanța, în urma adunărilor generale desfășurate la nivelul organizațiilor sindicale membre. Salariații solicită negocieri colective reale și soluționarea memorandumurilor privind majorarea cheltuierilor de natură salarială. Sindicatul Termocentrale Constanța va organiza acțiunea de protest în incinta societății începând cu ora 15:30. Acțiunea reprezintă prima mobilizare a organizației după afilierea la Federația Națională a Energeticienilor din România și confirmă solidaritatea organizațiilor sindicale din sectorul producerii energiei electrice și termice. Protestele de astăzi reprezintă prima etapă a acțiunilor sindicale, iar continuarea și extinderea acestora vor fi stabilite în funcție de răspunsul Guvernului României și al ministerilor competente.
2: După două săptămâni de pauză, Superliga la fotbal, Serie A la final de săptămână cu partidele din cadrul etapei cu numărul 11, o rundă în care Forul Constanța joacă duminică, 11 octombrie, de la ora 21, acasă, împotriva celor de la Petrolul Ploiești. Echipa vizitatoare, Petrolul, ocupă locul 4 în acest moment în clasamentul Superligii cu 19 puncte. Marinarii sunt deocamdată pe locul 6 în clasament cu 14 puncte, după 3 victorii, 5 rezultate de egalitate și 2 eșecuri.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor! În mod normal nu aș fi vorbit despre așa ceva, dar orice publicație locală răsfoiescă dau despre același subiect și dacă suntem la revista presei, trebuie, vreau, nu vreau să abordez subiectul, așadar haideți să ne distrăm. Am tot vorbit despre problemele constanțenilor, despre ce face sau nu face primăria, despre parcări, despre gunoaie, despre gropi, despre... Haideți să vorbim despre ce consideră constanțenii că este cel mai important. Dovadă acest subiect care ține prima pagina mai de tuturor publicațiilor locale, ce este cu adevărat important în viață? Mărimea penisului. Asta au decis constanțenii, nu eu. Mă văd obligat, v-am spus să orice deschid, ăsta este primul titlu care mi-apare. Scandalul care a izbucnit ieri cu acea doamnă, domnișoară, femeie, care se dădea drept medic deși nu era, și făcea operații estetice asupra organului genital masculin, până un alta cineva s-a supărat, probabil că nu i-a ieșit destul de mare așa cum își dorea, s-a dus și a depus plângere, au descins acolo polițiștii cine a mai descins și au văzut că doamna făcea asta din pasiune, nu din pregătire medicală. 433 de declarații au fost găsite de anchetatori. Este vorba despre o doamnă care avea acest salon de înfrumusețare, asta era fațada, aici în centru, deci nu era ceva obscur ascuns printr-un colț al Constanței, nu, era pe Tomis. Și doamna avea și cont public de TikTok, deci nu pe paginile oficiale, da, nu pe pagina de Facebook a salonului sau de Instagram, nu, avea un cont personal al dânsei, unde promova această carieră alternativă și în comentarii, dacă intrați pe TikTok, o să găsiți foarte multe comentarii la postările dânsei cu bărbați mulțumiți. Spuneau, doamnă, senzațional, o să recomand și altora, mai vin, pe urmă, bineînțeles, dacă intrai pe profilurile celor care comentau, vedeai că toți erau necăsătoriți, cumva, sau cel puțin așa treceau ei până una alta, probabil că nu voiau să afle soția că s-au dus acolo. Doamna de fațadă, deci, făcea implanturi de piercing-uri, tatuaje și injecții cu botox pe la spate pentru cunoscători, făcea augmentări peniene, îngroșări, alungiri plus bile. Punea bile în penis. Senzațional, sunt oameni care au astfel de plăceri. Nu, încerc să nu judec, de fapt, fiecare face ce vrea cu jucăria lui. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore pentru că, după cum vă dați seama, pentru asemenea operațiune ar trebui să ai o școală medicală, fiindcă riscul de infecție este foarte mare, să te taie cineva pe acolo, să te injecteze și așa mai departe și tu ești doar o tântică foarte, foarte pasionată de așa ceva, probabil că a intrat pe Reddit și pe multe alte site-uri din astea ca să te specializezi și pe Reddit, după cum știm, este plin de experți, acolo poți să devii medic în orice, expert în orice, devii și arhitect. Asta mi-aduce aminte de o altă știre din Iași la Facultatea Apolonia, unde decana Facultății de Medicină din cadrul Universității Apolonia s-a înscris la propria facultate unde era decan ca studentă ca să devină kinetoterapeut. A terminat cei, nu știu cât se face la kinetoterapie, probabil că tot 6 ani, și când a ajuns în anul 6, repet, era și decan și student, da, la aceeași facultate, a ajuns în anul 6, tot ea a fost și șefa comisiei care și-a notat propria lucrare. Femeia a ajuns doctor kinetoterapeut, pe urmă probabil că așa și doamna aceasta care și-a descoperit pasiunile falice și a zis că da, domnule, trebuie să îmbunătățesc viața bieților constanțeni care suferă de subțirime și scurtime. Și na, în cele din urmă, aparent de ani de zile făcea acest lucru, un bărbat n-a mai fost mulțumit de rezultat. Se pare că începuseră bilele să joace sub cutanat. Și a depus o plângere. De acolo autoritățile s-au sesizat, au făcut, adică au urmat acea plângere, i-au dus la doamna la salon. Au refuzat să fie puși acelorași tratamente și au observat că nu-i tocmai legal ce face. Acum faptul că niciun alt bărbat de până acum nu și-a pus întrebarea, domnule, dar e bine să mă duc la o tanti care se dă drept tattoo artist și să fac așa ceva, demonstrează încă o dată că bărbatul gândește alternativ cu două capete. 433 de declarații au decurs pe urmă după această, o avalanșă practic de reclamații după primul bărbat nemulțumit, și-au dat seama și restul, asta putem să ne plângem, și s-au dus pentru volumizare genitală cu acid hialuronic, pentru volumizarea buzelor, deci au fost și femei nemulțumite. Nu ne spune aici dacă buzele de sus sau de jos, precum și pentru implanturi genitale cu bile din silicon. Mi se pare absurd că ar trebui în anul de grație 2026, când ne invadează toate limbajele astea de inteligență artificială, Claude, ChatGPT, Gemini și care nebunii mai sunt, poți să afli orice prost, poate să nu mai fie prost la un singur search și un singur click. Mi se pare absurd că trebuie să vă zic, nu vă duceți să vă faceți operații de niciun fel, da, nu doar în zona genitală, nu, nicăieri, niciun fel de operație, nu te duci să faci la un salon care face tatuaje în mod normal, nu vă duceți la nimeni care nu este medic. Doamna cumva a avut noroc, a fost suficient de pasionată și pregătită cât să nu provoace vreo infecție mortală nimănui până acum, vreun sepsis generalizat. Da, nouă ne place să trăim pe noroc. Bine că nu s-a întâmplat. Dar îi mai faci, dar bineînțeles, și mi se poate întâmpla mie? Nu, asta este mentalitatea tuturor. Ce mă, mi se întâmplă mie? Nu mi se întâmplă mie, se întâmplă proștilor. Și într-o zi un prost o să zică, nu mi se întâmplă mie, și o să-i se întâmple lui. Da, acum trebuie să închid cele 5 pagini pe care le deschisese de pe 5 publicații diferite care abordau acest subiect absolut senzațional. Își ne plângem de salarii și de pensii și noi dăm bani pe așa ceva. Nu, și e drept, nu sunt trecute și pe prețul. A, ba da, sunt, pardon, până la 6.000 de lei. 6.000 de lei costă un implant penian. Noi ne plângem că n-ave, ne plângem că s-a scumpit benzina, că s-a scumpit motorina, că nu ne mai permitem aceleași sortimente premium de mâncare când mergem în magazin, că nu ne mai permitem vacanțe. Dar unii constanțeni și destul de mulți, deci doamna era foarte căutată, să fie clar, nu te duceai acum și bătea vântul prin salon, nu, făcea programări pe câteva luni înainte, dădeau 6.000 de lei pentru augmentări genitale. Absolut senzațional. Aici în Constanța este un paradis, pur și simplu un paradis fiscal. Și de ce zic și de pensii? Pentru că în comentarii, în comentariile de pe TikTok, erau și bărbați de 60 plus care au apelaseră la doamna și erau foarte mulțumiți de rezultate. Deci uite că din pensie, de la o lună la alta, poți să pui bani deoparte ca să te duci și să îți rezolvi problemele în dormitor. Acum, nu știu, la 60 plus nu vreau să fiu rău, dar degeaba e mare dacă nu e și tare. Să trecem la alte subiecte, am scăpat de acest subiect, nu pot decât să mă bucur. Trecem la subiecte mai serioase, care ar trebui să ne intereseze mai mult legat de viitorul Constanței, că prezentul, după cum vedeți, este senzațional, avem cel mai puternic și mai falnic prezent. Viitorul ar trebui să arate bine, cel puțin pe hârtie. Oameni de afaceri din Pakistan, reprezentanți ai Pakistan Romania Business Council, au vizitat portul Constanța în cadrul unei misiuni economice care este în curs de desfășurare încă până pe 13 octombrie. Misiunea economică are în vedere consolidarea relațiilor comerciale și instituționale și dezvoltarea unor parteneriate B2B. Colaborarea dintre portul Constanța și Pakistan este deja reliefată prin semnarea memorandumului de înțelegere dintre Compania Națională Administrația Porturilor Maritime și Karachi Port Trust, Karachi fiind cel mai mare port din Pakistan. Acesta a fost semnat încă din 1 martie acestui an de către Mihai Teodorescu, directorul general al CNAPMC Constanța, și contraamiralul Shahid Ahmed, președinte al Karachi Port Trust din Republica Pakistan. Memorandumul are în vedere cooperarea portuară, conectivitatea comercială și relațiile economice și prevede că partenerii vor colabora pentru a îmbunătăți comerțul maritim dintre România și Pakistan, vor face schimb de informații privind cele mai bune practici în domenii precum managementul portuar, operarea portoară, planificarea, proiectarea și construcția de inginerească de porturi. Acum problemele rămân aceleași ca și până în prezent. Pericolul care sporește de la o zi la alta în bazinul Mării Negre, probabil că și asta va atârna destul de greu în această balanță diplomatică. Nimeni nu vrea să-și trimită de bună voie navele și marinarii într-o zonă de unde știu că s-ar putea să nu se mai întoarcă. Delegația a fost condusă de Atif Faruqi, consul onorific al României în Sind, CEO al Pakistan Romania Business Council și de Sohail Shamin Firpo, acum nu pot decât să sper că am pronunțat corect aceste două nume, președintele portului din Karachi. Din delegație au făcut parte oameni de afaceri din diverse domenii, comerț internațional, shipping, logistică și asigurări, domeniul minier, de marmură, minerale și aur, energie, ciment, farmaceutice, agricultură, retail, învățământ universitar și reprezentanții administrației din Sind Karachi. Așadar, toate domeniile au fost luate în calcul în contextul unui posibil acord comercial. Traficul de mărfuri cu origine Pakistan prin portul Constanța reprezintă preponderent cereale din Ucraina și din Serbia. Semințe oleaginoase, fructe oleaginoase și grăsimi, produse petroliere, combustibili, minerali solizi, îngrășăminte naturale și chimice. Așadar, portul Constanța este doar un punct intermediar. Din fericire că este măcar atât, din păcate că este doar atât. Traficul direct se face aparent între Serbia, respectiv Ucraina și Pakistan. Noi suntem doar un punct de cel mai important punct de trecere, să fie clar, deci e de apreciat cât se poate, dar suntem doar un punct de trecere momentan, nu avem schimburi directe comerciale cu Pakistanul, se poate rezolva probabil în viitor și nu ar strica absolut deloc.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Demirel Curtasan este noul arhitect șef al municipiului. Traseele liniilor 48 și 101 au fost modificate temporar din cauza unei lucrări la o gură de canalizare din intersecția dintre Bulevardul Ferdinand și strada Mihai Viteazu pe sensul către poarta 2. Federația Națională a Energeticienilor din România anunță declanșarea unor acțiuni de protest astăzi în mai multe orașe din țară, printre care și Constanța. Sindicatul Termocentrale Constanța va organiza acțiunea de protest în incinta societății începând cu ora 15:30. Invitata ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Oana Aurora Martin, director executiv al Direcției Activități Economice din cadrul Primăriei Constanța. De la ora 12, realizatorii Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutoarea lor despre regulamentul funcționării sălilor de jocuri de noroc în municipiu, despre o eventuală extindere a taxei de promovare și pentru agenții economici de pe Bulevardul Tomi sau alte artere comerciale importante, dar și dacă se intenționează o corecție pe tema funcționării barurilor de la parterul blocurilor fără acordul vecinilor. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Continuăm cu subiecte locale, ce drept nu la fel de interesante ca primul subiect, dar zic eu că ar trebui să ne atragă atenția când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă. Cristian Bușoi, secretar de stat, spune că nu ne putem juca cu redeschiderea pentru că centrala de la Cernavodă nu-i centrala de acasă, are buton de on-off, o pornești și o oprești oricând vrei, până și centrala de acasă nu-i bine să te joci cu butonul ei de pornire, că se poate strica, dar rămite dita mai construcția de la Cernavodă. Bușoi a tras atenția că centrala poate fi pusă în funcțiune doar în condiții de deplină siguranță și previzibile, adică nu ne bucurăm, domnule, bravo, astăzi gata, a crescut Dunărea, îi dăm drumul, dar mâine scade la loc. Trebuie să fie o prognoză previzibilă că după ce o să crească din nou la cotele necesare Dunărea, rămâne acolo. Precipitații încă n-am avut care să ajute în acest sens, prognozele cele mai aproape de realitate pe următoarele 10 zile, spune Bușoi, arată că nu putem vorbi despre o creștere susținută, ba chiar vorbim în continuare de scăderi, ceea ce este extrem de îngrijorător. De asemenea, prognozele care sunt mai puțin aproape de realitate, dar trebuie toate totuși luate în calcul, chiar dacă nu sunt decisive, indică că abia spre sfârșitul lunii octombrie, ba chiar jumătatea lunii noiembrie, putem vorbi de debite în creștere și o creștere a nivelului lui Dunării care, atenție, să ne permită să luăm în calcul repornirea centralei. Deci în niciun caz nu o să-i dea drumul atunci, abia spre sfârșitul lui octombrie, perioada dintre sfârșitul lui octombrie și jumătatea lunii noiembrie, debitele încep să crească, dar nu și ajung imediat la nivelul necesar. S-ar putea să ne trezim că într-adevăr abia în decembrie putem reporni centrala nucleară electrică de la Cernavodă, ceea ce este absolut tragic pentru facturile consumatorilor finali. El a subliniat că autoritățile vor anunța repornirea din timp. Da, bun, nu asta era problema. Problema nu este că nu suntem anunțați, problema realmente este că nu se poate face acest lucru, ceea ce, repet, este absolut tragic pentru facturile finale ale consumatorilor, persoane fizice, gospodăriile astea individuale. Nu mă refer la marile firme și marile companii, normal că și alea suferă, dar hai să fim sinceri, într-un fel suportă o mare companie de stat faptul că trebuie să importe energie și că plătești mai mult la factură, altfel suportă, nu știu, o mamă singură cu 3 copii că trebuie să plătească de 5 ori mai mult poate factura. Deci doar în lunile acestea, da? De când a fost oprită centrala, în aceste 2 luni și jumătate, aproape 3, facturile la curent au crescut cu 27% prețul final facturat pe hârtie. Enorm pentru anumite persoane. Asta înseamnă undeva de la 240 de lei până la 300. Și așa mai departe și tot o să crească. Bineînțeles, cu cât sumele sunt mai mari, cu atât acest procent se simte mai apăsător. Românii vor putea păstra și prezenta documente oficiale direct de pe telefon prin Raw Wallet. Bineînțeles, cei care aleg să folosească Raw Wallet, aplicația de identitate digitală dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne. Prima versiune va fi lansată pe 14 ianuarie. Accesul se va face etapizat, începând cu persoanele care dețin o carte electronică de identitate. Pentru cei care au buletin clasic, înrolarea este programată pentru trimestrul al treilea, abia din 2027. Raw Wallet este conceput ca un portofel digital în care utilizatorii vor putea păstra documente precum carte de identitate, permisul de conducere, diplomele sau alte atestate. Aplicația va putea fi folosită atât pentru identificarea în relația cu instituțiile, cât și în mediul online și este gândită pentru utilizare în România și în celelalte state membre ale Uniunii, potrivit calendarului publicat de Ministerul Afacerilor Interne. Prima versiune oficială de Raw Wallet va fi lansată la 14 ianuarie. Până atunci, proiectul va trece prin mai multe etape de testare și certificare. O versiune de test este programată pentru sfârșitul acestei luni, urmând să fie verificată inclusiv compatibilitatea cu principalele sisteme ale partenerilor Android și iOS. Pe 22 decembrie este estimată verificarea primei versiuni și lansarea unei variante beta pentru un grup restrâns de utilizatori. În prima etapă, înrolarea la distanță va fi disponibilă, repet, doar pentru persoanele care dețin buletin electronic. Identificarea va fi verificată prin citirea chipului documentului cu ajutorul tehnologiei NFC de pe un telefon compatibil, adică nu merge pe telefoane vechi cu taste. Utilizatorul urmând să introducă și PIN-ul cărții de identitate pentru persoanele care dețin în continuare buletinul clasic, abia spre sfârșitul lui 2027 va fi posibilă înrolarea în acest sistem. Printre documentele care pot fi disponibile se numără pe lângă buletin diplomele și atestatele, inclusiv cele de la facultăți, adică licență, master, eu știu, doctorat și ce mai aveți. Documentele vor fi emise și transmise în portofel de instituțiile sau organizațiile autorizate. Unul dintre obiective este ca utilizatorii să poată dovedi anumite informații fără să fie nevoiți să dezvăluie toate datele personale. Va putea în sfârșit Marcel Ciolacu să își facă publică diploma de bacalaureat, acum mi-am dat seama. Dacă își face, dacă vrea și dacă nu are buletin electronic, până la sfârșitul lui 2027 va avea și el pe vechi acest raw wallet și va putea să facă publică acea diplomă de bacalaureat, să nu-l mai acuzăm că nu a terminat liceul, săracul om. Deci pentru el au fost făcute toate astea, vă dați seama, nu pentru noi. Și-a dat seama statul că trebuie să-l ajute pe fostul premier al țării, cel care ne-a băgat în această frumoasă prăjitură maronie în care ne aflăm actualmente, pe care îl durea în organul în care făcea doamna de pe Tomis operații până mai ieri. Îl poate ajuta să ne arate că este un om cu 12 clase absolvite. Foarte frumos din partea Ministerului Afacerilor Interne că s-a gândit la bietul Marcel Ciolacu, că nu-și mai găsea diploma aceea de BAC, acum va putea să o găsească. Urmează să fie aprobat puzzle-ul final pentru cartierul unde vor fi mutați locuitorii din Henri Coandă la începutul lunii august, puzzle celulozei, intrase din nou în consultare publică și deși raportul informării nu a fost publicat încă, stai, serios, nu a fost publicat raportul alegerilor anulate, ne interesează de raportul puzzle-ului din celulozei. Vorba aia, președintele ales acum este în arest, pe noi ne interesează de Constanța. În data de 13 octombrie, puzzle-ul final va ajunge pe masa Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului pentru aprobare. După aceasta urmează aprobarea de către consilierii locali. Puzzle-ul vizează un teritoriu de 28,5 hectare delimitate de șoseaua industrială, strada celulozei și mai multe limite cadastrale. Zona are în prezent un profil predominant industrial și cuprinde terenuri virane, depozitate de moloz, platforme productive și două așezări informale. Locul perfect pentru a muta niște oameni. Acum să vorbim sincer. Ne ascundem după deget că ce? Că trebuie să fim corecți din punct de vedere politic. Asta practic e o favelizare. Nu ai cu ce să compari. Se face un cartier segregat la marginea orașului, unde predominant peste 90% din populație este de origine romă. Este definiția unui ghetto, a unei favele. Nu-i cartier de locuințe. Nu, domnule, este o formă de rasism social până una alta. Muți toți locuitorii de origine romă la marginea orașului, într-o zonă industrială și le faci din niște containere nenorocite. Zim că asta nu este ghetou sau favelă. Depinde, sunteți pasionați de Europa sau pasionați de America de Sud, folosiți ce termen vă place. În zonă sunt prevăzute mai multe categorii de clădiri, locuințe sociale cu un regim de P+3 maxim, locuințe colective de P+5 sau chiar blocuri de până la P+8, clădiri mixte cu locuințe și servicii complementare, unități de învățământ, dotări medicale și servicii sociale, zone pentru sport și agrement, spații verzi, scoaruri și grădini comunitare. De-a lungul anilor, campusul social Henri Coandă, proiectul fostului primar Radu Mazăre, a fost în centrul numeroaselor controverse. Locuitorii din zona au reclamat în repetate rânduri probleme legate de zgomot, de mizerie, de vandalism, de violență. La fiecare două săptămâni mai apărea câte un comunicat al poliției că s-au mai bătut două persoane complet pașnice, adică s-au bătut așa, de plictiseală, nu că voiau să se taie și să se omoare. Documentația prevede și o subzonă destinată locuințelor colective și funcțiunilor publice complementare locuirii. Funcțiunea de locuire va reprezenta cel puțin 40% din suprafața construită desfășurată, iar în cadrul ansamblului vor putea funcționa sedii de firme, sunt absolut sigur. Amazonul, când în sfârșit o să-și deschidă pagina oficială, serviciu oficial în România și nu o să mai trebuiască să cumpărăm din Amazon Germania, sunt sigur că o să-și deschidă primul sediu în Constanța, în acest ghetou. Abia aștept, o să vină Jeff Bezos personal să taie panglica la acel sediu. Documentația urbanistică urmărește evitarea concentrării exclusiv a locuințelor sociale într-o zonă izolată, pe lângă... Păi, cum adică evită concentrarea? Păi, da, fix asta face. ca Putin, nu? Care a invadat Ucraina ca să asigure pacea. Așa și ăștia. Evită concentrarea locuințelor sociale punându-le într-un singur loc pe toate. Pe lângă locuințe, proiectul include funcțiuni publice, servicii, comerț, spitale și școli. Ar fi senzațional ca primul spital pe care îl construiește municipalitatea de la zero să-l facă într-un ghetou și școli sunt sigur că abia vor aștepta. Se vor înghesui, de fapt, toți profesorii care au terminat facultățile să se ducă să predea acolo. Nu sunt rău, sunt pur și simplu realist.
0: Printre rânduri,

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Fame.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează și în acest an bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc mâine începând cu ora 9 la sediul Universității Maritime din Constanța. Amănunte despre eveniment aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
3: Au fost contactați în vederea participării 30 de agenți economici, 18 dintre aceștia, punând la dispoziția 542 de posibilități de angajare din numărul total al locurilor de muncă vacante. 19 sunt pentru cei cu studii superioare, restul fiind pentru cei cu studii medii sau cu școală generală. La eveniment pot participa atât persoanele înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, fie că vorbim absolvenți, fie că vorbim de șomeri în general, dar și persoane care nu sunt înregistrate sau care sunt în căutarea unui loc de muncă în vederea schimbării acestuia. Participarea este gratuită.
2: Purtătorul de cuvânt al AJFM, Adelina Vlad. Demirel Curtasan este noul arhitect șef al municipiului. Primarul Virgil Chițac a semnat în cursul zilei trecute dispoziția privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de către acesta. Demirel Curtasan a ocupat anterior funcția de director executiv adjunct al Direcției Urbanism și Patrimoniu din cadrul primăriei Constanța. Reamintim că postul de arhitect șef a devenit vacant în urma demisiei lui Dan Petreleu, care a ocupat funcția din anul 2020. Militarii ISU au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident rutier între un autotren încărcat cu cereale, un autoturism și o autoutilitară s-a produs între Techirghel și Movilița. La locul accidentului intervin două autospeciale de stingere, două echipaje smurși și un echipaj de descarcerare. Din nefericire, o victimă a fost declarată decedată, iar alte două persoane sunt transportate la spital cu multiple traumatisme. Traficul rutier este blocat la această oră pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii aflați la fața locului acționează pentru fluidizarea și redirecționarea circulației pe rute alternative. Cercetările în acest caz continuă în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
4: Meciuri interesante în etapa 11-a Superligii la fotbal. Universitatea Cluj Rapid, FC Argeș, CFR Cluj, Farul, Petrolul Ploiești, dar și FCSB Oțelul Galați sunt meciuri care captează atenția în această rundă înaintea disputării acestor partide. În clasament, lider este Dinamo cu 7 victorii, 2 rezultate în egalitate și un eșec, 23 de puncte acumulate. Rapidul este pe 2 cu 21 de puncte și podiumul este încheiat de campioana titră Universitatea Craiova cu 20 de puncte. Runda cu numărul 11 începe încă de vine cu două meciuri. Corvinul Hunedoara fotbal cu Voluntar de la ora 18, iar de la ora 21 Sepsis Sfântul Gheorghe Dinamo București.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Prin Trei Rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Politica poate fi și amuzantă, mai ales când nu ne afectează pe noi. Când doar vezi cum se ceartă între ei, își sparg oalele în cap, pe urmă, bineînțeles, pupat toți Piața Independenții, prieteni pe viață. Dar să începem așa, mai piano. PNL Constanța îl susține tot pe Adrian Picoiu pentru funcția de prefect al județului Constanța. Țineți minte, și-a încetat mandatul deoarece nu urmase acele studii obligatorii pentru a putea ocupa funcția. Actualmente, prefect interimar este fostul subprefect Paris din partea USR, dar PNL-ul a decis în cadrul unei ședințe care a avut loc ieri să îl susțină tot pe Adrian Picoiu pentru a fi renumit încă 2 ani practic, poate de data aceasta își face acele cursuri ca să nu la fiecare 2 ani să nu înceteze o săptămână și apoi să revină în funcție. Repet, depinde foarte mult și ce, cum se mai întâmplă cu guvernul. Trece Luca Niculescu, vine altul, vine Moș Crăciun, cine mai vine în locul lui la un moment dat? Probabil că o să fim toți pe rând. O să ajungă în cele din urmă Nicușor Dan, numai ca să nu provoace alegeri anticipate, o să ne numească pe toți cei 17 milioane de locuitori ai acestei țări premier, doar unul dintre noi din milă o să obțină voturile, deci s-ar putea că oricum Adrian Picoiu, și dacă va fi renumit de către Ilie Bolojan, dacă vine alt premier, să-l schimbe, că fiecare premier face ce vrea cu prefecții din județ. Partea mai interesantă și mai amuzantă, că de aici pornisem legat de ședința de ieri, e că nu s-au văzut acolo peneliștii frumos, au spus da, domnule, îl susținem pe Picoiu și gata, și-au strâns mâine și-au plecat. Nu, aparent, s-au și înjurat. N-a mai fost lapte și miere la PNL, laptele s-a acrit, mierea nu era de albine, era de viespi. A fost destul de urâtă atmosfera, pe surse, bineînțeles, mereu când se întâmplă câte o măgărie din asta, apar sursele cu ghilimele de rigoare. Oamenii care abia așteaptă să mai răspundească câte un cancan, s-ar părea că o parte dintre liberali, cu doamna Ancuța Belu, primarul de la Mihail Cogălinceanu, l-ar fi acuzat pe primarul de la Ovidiu, George Scupra, că dă detalii incomode și defăimătoare despre partid presei pe sub mână. Scupra nu a negat acest lucru, ci a spus că o face cu voia și știrea lui Florin Mitroi. S-ar părea că toată chestia asta, repet, asta zic sursele din partid, nu speculez nimic de la mine. Toată nebunia asta a fost orchestrată de către Marian Crușoveanu, care încearcă să-l pună într-o lumină proastă pe Scupra, deoarece la rândul său înainte Scupra încercase să îl schimbe pe Crușoveanu din funcția de secretar general al organizației județene. Deci care trage scaunul de sub fundul cui, practic? Și toate râcile astea ar porni de la faptul, acea posibilitate ca Florin Mitroi să nu mai candideze și în 2028 la funcția de, de președinte de Consiliul Județean. Țineți minte că el n-a vrut neapărat nici prima oară, au fost acele demisii anunțate, una s-a și întâmplat, dar pe urmă și-a retras-o după ce a venit Bolojan și a avut o discuție cu el, a preluat în cele din urmă filiala județeană PNL, deși nu voia. Deci planează cumva așa o atmosferă de nesiguranță, domnule, va mai candida Mitroi și în 2028 sau nu? Și deja aceste două tabere se bat pe posibilul loc gol lăsat de Florin Mitroi, cine să fie următorul președinte al CJ. De aici ar fi toate aceste râci, cumva. Scupra vrea, probabil vrea și Crușoveanu, n-am idee, sunt aceste două tabere care își aruncă săgeți una alteia prin intermediul presei, aparent, după cum se acuză chiar ei. Repet, la ora actuală Florin Mitroi nu a declarat nimic. După cum am văzut, n-a mai amenințat că își dă demisia, nu a mai spus că nu vrea să continue, până în 2028 va sta clar. Mă gândesc că depinde, părerea mea aici, depinde foarte mult de impactul pe care îl va avea spitalul Mama și Copilul când va fi gata. Mă gândesc că va cântări destul de greu în decizia sa de a mai continua cu încă un mandat sau, eu știu, se întoarce la valul sau pleacă în Parlament sau s-a săturat de politică, până în alta toate sunt posibile. De observat totuși că în ultima vreme, de când s-a hotărât să ducă mai departe mandatul, vicepreședintele Consiliului Județean, Răzvan Filipescu, a trecut cumva pe planul 2, adică în perioada în care Mitroi parcă nu prea voia să fie la CJ și tot se gândea dacă să-și dea demisia sau nu, Răzvan Filipescu era mult mai public, mult mai vocal, ieșea mai mult în față, își avea mai multe atribuții. De când Florin Mitroi s-a hotărât că vrea el să-și ducă mandatul până la capăt, vicepreședintele a trecut pe planul secund, că până o altă dată este vicepreședinte, iar celălalt din partea USR, doamna Gilda Lazar, cu tot respectul, dar n-am auzit prea multe lucruri despre dânsa, nu știu exact ce face, cu ce se ocupă. Din luna mai și până zilele trecute, acesta nu a mai fost prezent în imaginile pe care CJC le postează pe rețelele de socializare, fiindcă era așa acest zvon că Florin Mitroi l-ar pregăti pe Răzvan Filipescu să fie următorul candidat, să lase în locul său. Probabil s-a răzgândit, nu avem de unde să știm. Sunt doar aceste certuri, aceste scandaluri din interiorul PNL pe o miză care s-ar putea să nu existe de fapt, dar, repet, de aceea este amuzant, pentru că nu ne afectează pe noi, putem doar să ne uităm la ei și să râdem. Nu ne strică din când în când, că avem destule motive să fim nervoși în Constanța. Este bine că putem să mai și râdem. Și ca să rămân tot la Marian Crușoveanu, foarte pe scurt, un proiect de lege propus de acesta a trecut de Parlament. Un proiect care prevede că motocicletele vor putea circula pe benzile de autobuz, astfel încât să nu mai încurce traficul pe benzile destinate mașinilor. În primul rând, să nu mai facă mârlănia aceea de a trece printre mașini. Asta, în primul rând, nu este legal. O fac doar fiindcă nu-i văd polițiștii sau nu-i opresc, nu-i amendează, dar nu au voie, n-au dreptul, n-au voie legal să treacă printre mașini, să se strecoare doar fiindcă sunt ei mai înguști. Vor putea de acum să folosească benzile de autobuz, pe care e de preferat să nu le folosească și mașinile, dar și în rândul șoferilor se găsește unul mai șmecher cu toba de eșapament mai mare și mai tare care o ia pe banda de autobuz. În fine, mai rămâne să lucrăm și la educația și civilizația populației, nu doar la cadrul legislativ. Întrebare shakespeariană în presa de astăzi, constanțeană: a fi sau a nu fi mutată gara Constanța? Proiectul primăriei privind reconversia și regenerarea urbană a fostelor zone industriale degradate din municipiu a mai făcut un pas. Era o carte acum câțiva ani, Pas cu pas, scrisă de un autor de tristă amintire. Documentația pentru planul urbanistic zonal Anghel Salini a ajuns la etapa a treia. Dom'le, deci noi tot ce avem în județ numim Anghel Salini. Noi cred că asta e din lipsă de educație, din lipsă de cultură. Orice se întâmplă, Anghel Salini, dom'le, gata, i-am pus nume. Un când o să facă și spitalul Anghel Salini, deși n-a avut săracul nicio treabă cu spitalele. Tot ce se întâmplă, Anghel Salini, alt nume noi nu mai știm. A ajuns în faza a treia, din etapa a treia, numită PUZ preliminar. Avansul documentației vine după o perioadă în care proiectul părea să fi stagnat. În iunie, situația PUZ-ului indica faptul că documentația nu mai înregistrase progrese. Între timp, iată că a trecut într-o nouă fază, ceea ce înseamnă că administrația locală continuă să vrea să mute gara, deși Ministerul Transporturilor, cel care trebuie să-și dea acordul pentru relocarea gării, nici măcar nu a fost notificat de această intenție. Noi facem o hârțoagă prin care vrem să mutăm gara, dar proprietarul gării, ministerul, nu a fost anunțat că vrem să facem asta. Habar n-am ce intenție are administrația locală. Vor să pună Ministerul Transporturilor în fața faptului împlinit, nu o să funcționeze. Noi putem să facem toată măgăria asta, dăm bani, bineînțeles, că puzul ăla nu se face așa pe ochi frumoși. Frumos spune Ministerul Transporturilor, nu. De ce? De aia. Că nu vrem. Că suntem mai șmecheri ca voi, nu puteți muta gara. Așa că am făcut un puz pe niște bani grei, fix degeaba, că probabil mai trebuiau date niște atenții în stânga și în dreapta. Plus că oricum acest puz nu prevede și unde ar urma să fie relocată gara. Adică doar vrem să o scoatem și o punem, nu știu, probabil în noul ghetou care se va face în zona celulozei. Ar fi senzațional, vă dați seama. Și acum sunt destule plângeri din partea constanțenilor că în zona gării, de peste liniile ferate, mai vin cetățeni turbulenți, ca să nu folosesc alte atribute negative. Turbulenți, drogați, băuți și așa mai departe, care creează probleme, cerșesc, fură și așa mai departe în gară. Dacă s-ar muta în zona celulozei, știm că actualii locuitori de la Henri Coandă deja se bat și își dau foc și așa mai departe. Da, e o problemă spinoasă, asta este foarte clar. De ce înlocuiește primăria Constanța stâlpișorii din oraș? Pentru că are bani de dat, de aia. când, știți că toate vedetele mari, cum a fost Elvis, cum au fost toți ăștia care au ajuns milionari, bă, și nu mai aveau ce face cu banii, se săturaseră și de femei și de petreceri și de vacanțe scumpe și de iahturi și de vile, se apucau de droguri ca să aibă experiențe noi. Așa și primăria are prea mulți bani, ne-a făcut de-a parcări de ne-a nebunit, nu ne mai trebuie, ne-a făcut sală polivalentă, ne-a făcut 3 stadioane, 4 spitale, 15 grădinițe, 20 de școli noi, n-are ce să mai facă cu bani, așa că înlocuiește stâlpișorii din oraș. Oricum erau superbi stâlpișorii, nenorocirile alea din plastic de puteai să le îndoi cu mâna. În principal, acum să fim sinceri, este de luat în considerare și de apreciat faptul că stâlpișorii care erau puși în dreptul trecerilor nu vor mai fi 3, ci vor fi 2. De ce contează asta? Pentru că atunci când erau 3, spațiul dintre stâlpișori era atât de îngust că dacă o mamă sau un tătic care dorea să treacă cu copilul în cărucior, nu avea loc printre stâlpi. Sau o persoană în scaun cu rotile, nu avea loc între acei stâlpi, nenorociți că nu fusese gândită bine distanța dintre ei. Vor elimina stâlpul central din dreptul trecerilor ca să poată și persoanele care au nevoie, repet, cu copilul în cărucior sau un cărucior cu rotile, să treacă liniștiți strada fără să ocolească acele mini-insule de refugiu. Dar sunt schimbați și restul pentru că s-au deteriorat. Erau dintr-un plastic foarte ieftin, mulți stâlpi fuseseră topiți de căldură sau probabil se mai distraseră unii cu bricheta, fuseseră rupți, îndoiți, furați, chiar lipseau, rămăsese doar scheletul acela din metal de dedesubt. Era și cazul. Dacă voiau neapărat să pună stâlpi, care oricum sunt extrem de inestetici, sunt urâți cu spume, puteau măcar să pună, erau scumpi, e drept, din metal, din fier, din ceva, din oțel, nu nenorociri din astea de plastic pe care, repet, le îndoi cu mâna. Dar, repet, atâta putem, pentru asta avem bani. Atât pentru astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 10.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context, de luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează și în acest an bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc mâine începând cu ora 9 la sediul Universității Maritime din Constanța. Demirel Curtasan este noul arhitect șef al municipiului. Un accident rutier între un autotren încărcat cu cereale, un autotriș și o autoutilitară s-a produs pe DN38 între Techirghiol și Movilița. Invitata ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Oana Aurora Martin, director executiv al Direcției Activități Economice din cadrul Primăriei Constanța. De la ora 12, realizatorii Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutoarea lor despre regulamentul funcționării sălilor de jocuri de noroc în municipiu, despre o eventuală extindere a taxei de promovare și pentru agenții economici de pe Bulevardul Tomi sau alte artere comerciale importante, dar și dacă se intenționează o corecție pe tema funcționării barurilor la parterul blocurilor fără acordul vecinilor. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: În Alta Curte de Casație și Justiție a decis ca procurorii Gigi Valentin, Ștefan și Teodor Niță, dar și fostul consilier județean PSD Dumitru Learce vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia este definitivă. Reamintim că Daniel Learce este acuzat de cumpărare de influență, Gigi Valentin, Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță de instigare la abuz în serviciu. Federația Națională a Energeticienilor din România anunță declanșarea unor acțiuni de protest astăzi în mai multe orașe din țară, printre care și Constanța, în urma adunărilor generale desfășurate la nivelul organizațiilor sindicale membre. Salariații solicită negocieri colective reale și soluționarea memorandumurilor privind majorarea cheltuielilor de natură salarială. Sindicatul Termocentrale Constanța va organiza acțiunea de protest în incinta societății, începând cu ora 15:30. Acțiunea reprezintă prima mobilizare a organizației după afilierea la Federația Națională a Energeticienilor din România și confirmă solidaritatea organizațiilor sindicale din sectorul producției energie electrice și termice. Protestele de astăzi reprezintă prima etapă a acțiunilor sindicale, iar continuarea și extinderea acestora vor fi stabilite în funcție de răspunsul Guvernului României și al ministerelor competente. Platformele de colectare a deșeurilor menajere din Năvodari sunt igienizate periodic de firma de salubrizare. Reprezentanții primăriei Năvodari au precizat că în perioada următoare vor fi demarate lucrările pentru amenajarea a 10 noi platforme subterane de colectare a deșeurilor. Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii existente și amenajarea unor noi puncte în care locuitorii din Năvodari să poată depune deșeurile.

0: Bun regăsit la povești, haideți că am făcut ziua fetelor astăzi, ne-am adunat ca să vorbim despre agenții economici din Constanța în relația cu primăria sau invers, primăria versus agenții economici. Invitata noastră astăzi este doamna Oana Aurora Martin, director executiv al Direcției Activități Economice sau... corectați-mă, din cadrul primăriei municipiului Constanța.
1: Foarte corect,
0: e foarte corect. Bună ziua, bun venit, cred că pentru prima dată la noi. Nici n-aveați când, că v-ați transferat destul de recent la primăria Constanța.
1: E deja...
0: Anul acest.
1: Ceva. Am trecut.
0: Anul trecut, pe la
1: în
0: final,
1: aprilie,
0: nu?
1: În 1 aprilie.
0: Deci aveți deja un an.
1: Da.
0: Cum e la primărie? Că vă întrebam și înainte de a intra în direct. Veniți tot din zona administrativă, ați schimbat... Consiliul Județean pe primărie și toată lumea a spus, vai, sigur urmărește ceva doamna Martin de s-a transferat la primărie.
1: Da,
0: ce urmăriți?
1: Martin, doamna Martin urmărește în primul rând să aibă succes personal și în al doilea rând doamna Martin urmărește să facă ceva bun acolo unde este, indiferent de locul în care este. Acum că e primărie, că e Consiliul Județean, pentru mine chiar nu contează. Îmi place administrația, fac administrație de foarte mult timp și atunci...
0: Cred că vă lipsește din CV, apropo de administrația locală, prefectura. Și așa se caută prefect de Constanța?
1: Prefectura îmi
0: lipsește. Nu, nu doriți?
1: Dar nu e timpul pierdut, nu știu. Dacă se ivește ocazia... Eu sunt omul schimbării.
0: Cred că trebuie să fiți totuși după noua legislație regimentată politic pentru a fi propusă prefect, că știți că s-a schimbat legea.
1: Da, eu nu știu dacă neapărat țintesc postul de prefect, eu vorbeam de aparatul propriu.
0: Aparatul propriu, am înțeles. Bun, ce se întâmplă la direcția pe care o conduceți, spuneați, de anul trecut din aprilie? În această perioadă a fost așa o vară în care v-am văzut la muncă efectiv pentru că ați organizat și dezbaterea aceea legată de activitatea de jocuri de noroc. Și o să vreau să vorbim cu voia dumneavoastră

0: Despre asta, pentru că există în continuare o nemulțumire în rândul populației și mai ales a populației care are măcar un caz, nu știu, despre care știe sau în familie de persoane care și-au distrus viața și viitor și familie și tot din cauza acestei probleme, acestei adicții, acestei boli, nici nu știu unde să o încadrez. De ce până la urmă ați schimbat acel regulament? Față de forma propusă inițial și față de ce s-a declarat în primă fază, și anume că se vor interzice aceste săli de jocuri de noroc fizice pe teritoriul municipiului Constanța.
1: În primă fază, domnul primar a promovat acest proiect de hotărâre prin care se interzicea orice fel de organizare de și susținere de activități de jocuri de noroc pe raza municipiului Constanța. Iar pe urmă au urmat o groază de discuții legate de dacă această decizie este una bună sau una mai puțin bună. Au venit tot felul de asociații ai operatorilor de jocuri de noroc care au spus că măsura aceasta, deși pare la public că ar obstrucționa practic accesul persoanelor în sălile de joc, de fapt o să întețească participarea, că anume aceștia vor migra în online și acolo controlul este extrem de redus. Acesta a fost unul dintre argumente. Al doilea argument a fost cel legat de taxele locale și a fost o întreagă discuție vis-a-vis de cum putem reglementa foarte strict acest domeniu al jocurilor de noroc și cum putem percepe taxe consistente pe acest domeniu, astfel încât să fie descurajator. Uh-huh. Și s-a trecut la un regulament care, practic, ce a făcut? A dat acest acces al desfășurării acestui tip de activități în municipiul Constanța, dar în niște condiții foarte stricte, pe niște taxe destul de mari, destul de mari.
0: Da. Deci ați preferat taxele mai mari versus interdicție totală?
1: Am preferat, nu neapărat, nu acesta a fost argumentul suprem al taxelor. Argumentul suprem a fost cel legat de lipsa controlului din mediul online. Adică am luat și ne-am uitat la alte modele din Europa în care s-a interzis total practica aceasta a sălii fizice de jocuri
0: și
1: de noroc.
0: Și din România, că sunt multe orașe care au făcut
1: exact,
0: lucrul ăsta.
1: Exact, și atunci s-a constatat clar că măsura nu a fost o măsură să îmbunătățească viața celor care joacă sau a familiilor acestora. Ba din contră, ei au întețit jocul în mediul online unde controlul este aproape zero. Și atunci s-a luat decizia administrativă de a autoriza acest tip.
0: Bun,
1: de
0: Bun, și ce înseamnă efectiv faptul că aplicați taxe mai mari pentru acești operatori versus protecție, da, pentru populația, să spunem, care are deja această adicție, că nu cred că un om care, mă rog, nu e pasionat o să se ducă să rupă sălile de jocuri. E un segment anume.
1: Un prim efect al faptului că aceste taxe sunt mari este împuținarea numărului de săli de jocuri. Sunt puțini operatorii economici care își
0: permit. Câți au închis din ce știți?
1: Deocamdată n-am o statistică foarte clară pentru că sunt în prim proces de autorizare. Îmi voi da seama câți au rămas din câți erau abia la sfârșitul celor 90 de zile de la aplicarea.
0: Haideți să vă spun, știam că veniți astăzi la emisiune, eu am avut treabă ieri la un mall din Constanța unde exista cel puțin o mare sală, din ce știu eu. Bun. Și de curiozitate am intrat să văd ce se întâmplă acum fiind în zonă. Aveau 18 aparate autorizate, restul nu funcționau, nu puteau fi accesate, stăteau persoane la coadă să-și aștepte rândul să se elibereze un aparat.
1: Da, tranziția.
0: Deci pericolul
1: asta,
0: a rămas.
1: Tranziția între momentul în care a apărut această ordonanță 7, care a dat posibilitatea autorității locale să reglementeze acest domeniu și apariția regulamentului nostru, a dus la încetarea valabilității multor autorizații
0: exact.
1: Și licențe. Și atunci, din prima, s-a creat o triere. Au rămas cei care aveau licență valabilă și implicit autorizați. Acum mai există o triere, și anume autorizarea noastră locală, prin care sunt mai mult decât convinsă că nu toți vor reuși să îndeplinească criteriile pe care noi le-am specificat în regulament și nu toți au fondurile necesare să plătească taxele pe care noi le-am impus. Și atunci, din start, nu n-aș vrea să greșesc să spun că s-a redus la jumătate practic activitatea din domeniul ăsta în Constanța, dar cred că suntem pe acolo și o să-mi dau seama cu exactitate în momentul în care voi avea primele autorizații, ca să știu, eu acum am de la ONGN o listă a licențelor valabile și a autorizațiilor care încă sunt valabile astăzi și la sfârșitul celor 90 de zile, cum am scris în regulament, că în perioada asta ei vin și noi promovăm proiect de hotărâre, fiecare autorizație va fi aprobată de Consiliul Local. Nu aprobă direcția pe care o coordonez eu sau eu, Ana Martin, ci Consiliul Local votează pentru acea autorizație. Și atunci, când voi avea numărul de autorizații care vin să le promovăm proiect de hotărâre, atunci o să-mi dau seama câți au rămas din câți au fost.
0: Da.
1: Și o să vă dau un răspuns.
0: Probabil că vor rămâne, să spunem așa, mari jucători pentru lanțurile.
1: Operatori.
0: Exact, importante, pentru că cei care aveau pe la, nu știu, parterul unui bloc, două sau trei aparate sau eu știu câte, probabil că nu-și vor permite să plătească aceste taxe. Dar cum veți verifica respectarea acestor reguli din acel regulament? Cine va face acest lucru? După ce se va termina cu partea de autorizare și așa mai departe, când se va intra, să spunem, într-o perioadă de normalitate în această activitate, deși...
1: Deci, la momentul acesta, partea de verificare a respectării condițiilor o îndeplinim noi, Direcția de Activități Economice, atunci când operatorul economic vine cu dosarul în autorizare. Există un compartiment care asta face, verifică documentar ce a depus.
0: Bun, dar în teren
1: economic.
0: Mergeți? Okay. Adică faceți controle?
1: Acest compartiment se dublează printr-un compartiment mobil. Da? Am 6 colegi care fac doar teren. Asta înseamnă că în momentul în care operatorul economic vine și depune dosarul, da, automat colegii de la compartimentul mobil vor merge și vor verifica în teren dacă acele condiții sunt respectate, nu doar scriptic în hârtiile depuse, ci și faptic pe teren. Asta este prima parte a verificării. Direcția pe care o coordonez nu exercită control efectiv asupra activității.
0: Mă gândeam că împreună cu poliția locală.
1: Da. Ulterior vom înainta tot felul de situații cu cei pe care i-am autorizat spre poliția locală, că ei să aibă cunoștință și să-și constituie planurile de control, astfel încât să meargă să-i verifice pe aceste aspecte, dacă îi respectă autorizația pe care noi am eliberat-o în condițiile stabilite de regulament.
0: Și când vor începe aceste verificări în teren?
1: Verificările în teren, logică, vor începe în momentul în care ei deja au obținut autorizările. Acum.
0: Adică anul acesta?
1: Anul acesta spre sfârșit, noiembrie, decembrie, cam așa. Din datele pe care le am astăzi, pot spune că la momentul acesta vor intra câteva în ședință de Consiliu Local pentru aprobarea autorizării. Acest lucru ce înseamnă? Că ulterior aprobării autorizației, ei sunt, ca să spun așa cu ghilimele de rigoare, bun de verificat.
2: Vor mai fi în apropierea școlilor, liceelor, că și tema asta a fost destul de dezbătută.
1: Da, regulamentul...
0: Și s-a renunțat la acea distanță,
1: da,
0: totuși.
1: S-a renunțat.
0: Nu legat de școli, dar de biserici, autogări și așa mai departe.
1: Da, inițial,
0: s-a flexibilizat.
1: În transparența decizională, proiectul a intrat fără să facă distinția între unitățile de învățământ și restul lăcașelor de cult și spitalelor și terminalelor de transport. Toată lumea trebuia să fie la o distanță de minim 200 de metri.
0: Corect.
1: Da? Ulterior, din dezbaterea publică, a rezultat nevoia să se facă distinția clară între cele 4 categorii de distanțiere, să le spunem așa, plus că s-a venit și cu amendamente în ședința de Consiliu Local privitor la acest aspect. Și atunci, regulamentul a ieșit votat de către consilierii locali cu 200 de metri față de unitățile de învățământ, așa cum sunt ele,
0: da,
1: definite de legea învățământului din România, și celelalte lăcașe de cult, terminale de transport, unități spitalicești, la o distanță de minim 100 de metri. Aceasta este reglementarea actuală, aceasta a intrat în uz deja, așa îi acceptăm pe operatorii economici în autorizare astăzi.
0: Bun, este totuși un pas acest regulament pentru interzicerea pe viitor a funcționării acestor săli de jocuri fizice, plecând și de la ceea ce spuneați puțin mai devreme, că vor fi foarte puțini care își vor permite să plătească aceste taxe, probabil că își vor tria, habar n-am, și clientela, nu știu, nu e treaba mea asta, și ușor, ușor se vor gândi dacă mai merită sau nu să desfășoare astfel de activități.
1: Acum, astăzi nu mă pot pronunța să spun da, într-un an de zile.
0: Adică este o încercare pe care o faceți cu acest regulament, el mai poate fi modificat pe parcurs?
1: Orice tip de regulament poate fi modificat pe parcurs. Ideea este, pe partea asta de jocuri de noroc, deja totul a devenit prohibitiv pentru operatorii economici. Asta înseamnă că ei, natural, prin aplicarea regulamentului, se vor reduce ca și număr. Acum, rezistența, anduranța pe o astfel de piață reglementată strict, o vom constata din practică. Nu știu, anul viitor, dacă mă veți întreba și dacă voi mai fi eu în aceeași poziție și să vă pot spune, poate că vom constata că, într-adevăr, numărul lor s-a redus foarte tare și poate asta este, sau aceasta este tendința de reducere până la eliminare completă. Nu știu să spun astăzi dacă va apărea un nou regulament care va interzice. Depinde probabil de decizia politică, de decizii administrative care se vor lua pe parcurs.
0: Sau există și riscul ca cei care nu mai pot funcționa în celelalte mari orașe din țară să vină să deschidă la noi sau în alte locuri unde încă se permite funcționarea acestor afaceri.
1: Autorizația și licențierea pe care...
0: Adică aveți astfel de solicitări?
1: Deocamdată nu. Dar este posibil să avem.
0: Păi,
1: pentru
0: mă gândesc că da.
1: Mobilitatea pe care le oferă licența și autorizația, nu-mi interzice mie să nu îi pot autoriza atâta timp cât își deschid puncte de lucru la Constanța.
0: Există o întrebare care la noi aici în emisiune s-a tot ridicat. Cred că Plăni Muntanu întreabă cam fiecare reprezentant al administrației publice locale, de ce nu i-ați mutat în casino așa cum era firesc? Pentru că încă de când a fost el construit, și nu doar ăsta, ci și primul casino, care nu mai există acum că a fost bombardat, acolo oamenii veneau și pentru genul acesta de activități. Pierdeau și atunci foarte mulți bani, erau și atunci probleme cu persoane, pardon, cu adicții. De ce nu folosiți acel casino sau altele care mai sunt, nu știu, am înțeles că ar mai fi câteva din astea private pentru genul acesta de activități și vedem în continuare în mall-uri, pe străzi, în mall-uri sunt, da, da. Mi s-a părut jenant să stai la coadă, la păcănele, la mall.
2: Da,
0: adică,
2: pentru că e o adicție destul de...
0: Eu m-am... De-aia am și... Îi vedeam că stăteau și așteptau, dom'le, nu se poate, că am intrat să iau niște bilete la cinema și știți că sunt unii...
1: Da, da, da.
0: Băi, ce faceți aici? Stăm la coadă, că nu sunt aparate.
1: Probabil că acel operator economic și-a pierdut valabilitatea autorizației, da, și din pentru 50 că de aparate disponibile.
0: V-am spus că eu, Tomane Credincioso, am și intrat și am văzut că într-adevăr erau foarte puțini și restul așteptau să le dea bodyguard voie să intre. Doamne,
1: plus că la momentul acesta ONJN-ul îi condiționează de obținerea autorizației de la administrația locală pentru obținerea autorizației la ONJN. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că ca să-și poată prelungi sau renoi o autorizație la ONJN, le trebuie automat acceptul nostru că își pot desfășura activitatea la Constanța.
0: Cred că pentru prima dată când m-aș bucura să întârziască cu avizele astea așa, vreo 6 luni, un an, cât e posibil, să trageți de timp cât e posibil.
1: Da, regulamentul care ține loc de reglementare, de lege locală, are niște termene foarte stricte. Acesta este un lucru la care am ținut foarte mult, ca termenele să fie foarte stricte. Termenele sunt prelungi, în sensul că am 90 de zile de autorizare, iar în 90 de zile ulterior el are dreptul să plătească în alte 30 de zile taxa. Deci nu este de pe azi pe mâine, pentru că sunt decizii importante, domeniul este foarte sensibil și atunci nu se autorizeze pe bandă rulantă, că nu asta este ideea. Ideea este să autorizăm pe cel care are capacitatea de a desfășura activitatea asta în condițiile pe care noi le-am reglementat.
0: Bun, ne răspunde și la întrebarea legată de casino, vă rugăm.
1: La casino nu pot să vă răspund decât printr-o opinie personală.
0: Da, printr-o opinie personală.
1: Opinia mea personală este că, într-adevăr, acel loc este locul în care...
0: Da, se numește casino.
1: Da, știm toți, am citit toți, am văzut despre ce este vorba și acolo s-a jucat și era locul în care se întâmplau astfel de lucruri. Ce am constatat eu este că a intrat foarte tare componenta de
0: cultură,
1: de istorie, mult mai mult decât cea de loc de joc, loc de divertisment, să-i spunem așa. Și atunci este firesc, cred, să nu amestecăm lucrurile la modul ăsta. Acum, că la un moment dat în casino se va lua decizia să existe, nu știu, o masă de bacara sau ceva elegant care
0: o ruletă.
1: Da, ceva elegant, adică nu păcănele, ceva elegant care să intre, să nu intre în contradicție cu tot ce se întâmplă acolo și cu istoricul monumentului. Nu știu nici asta să spun dacă așa va fi sau nu va fi. Dar deocamdată e mult mai multă istorie de, să zicem, de mâncat acolo și mult mai multă cultură.
0: Haideți, doamnă Martin, că s-a făcut fripturică acolo până recent, da. Apropo de istorie. Păi s-a făcut fripturică. Și a mai fost o propunere să fie toate mutate în stațiunea Mamaia, mi-aduc aminte, da. De la USR, parcă.
1: A fost un proiect.
0: Care nu era până la urmă o idee rea, că sunt și alte țări care fac lucrul acesta. În zone mai puțin, să spunem, tranzitate și în timpul anului, mută genul acesta de business.
1: Pentru corect, a business. Fost o astfel de inițiativă. Ideea este că Mamaia nu mai este percepută de mult ca o stațiune turistică,
0: un cartier,
1: în strict sens. Este un cartier. Atâta timp cât eu îmi pot face carte de identitate cu adresă în Mamaia, este clar că și-a pierdut oarecum din...
0: Da, dar hotelurile alea stau goale, multe dintre ele pe timpul iernii, că sunt foarte puține care rămân deschise.
1: Sunt, cel puțin erau, să vedem acum dacă vin în autorizare, sunt și acolo. O componentă importantă de activitate, partea de jocuri de noroc, adică sunt hoteluri.
0: Haide,
1: care
0: sunt și acolo.
1: Exact, sunt săli de sine stătătoare în imobile care desfășoară activități de jocuri de noroc. Uh-huh. Acum să vedem dacă vin în autorizare.
2: Erau la un moment dat în Mamaia un casino, cred că la Iachi, acum câțiva ani. Nu știu dacă mai funcționează sau nu.
1: Sunt mai multe locuri în care se desfășoară activități de jocuri de noroc în Mamaia. Acum, repet, să vedem cum și dacă vin în autorizare.
0: Păi, trebuie să vină, că altfel n-au cum să funcționeze, nu?
1: Poate nu mai vor să funcționeze, poate vor să facă altceva, poate. Sunt decizii de business pe care operatorii economici le iau în consecința regulamentului.
0: Bun, eu n-am văzut în regulament și nu am calitatea nici măcar de consilier local, sunt doar un simplu cetățean. Mi-ar fi plăcut, dincolo de toată tevatura asta care s-a făcut, trebuie să înțelegem și pe oamenii ca un business, primăria are de încasa niște bani, nu știu dacă asta e raportul corect, să spunem așa, comparativ cu, încă o dată, situațiile în care oamenii pierd tot și mai trag și familia sau, familiile după ei. Închid paranteza, aș fi vrut să văd în regulament că e obligat să facă ceva și în domeniul prevenției, dacă tot câștigă bani din asta. Adică să le impuneți prin regulament, nu știu, să desfășoare activități de prevenție, concret.
1: Am prins în regulament, n-ați văzut?
0: Nu, n-am văzut.
1: Am prins la un moment dat faptul că asociațiile de profil vor intra în parteneriate cu Primăria Municipiului Constanța pe anumite acțiuni, în special cele educative. Asta ce înseamnă? Că primăria, pe de-o parte, și un anumit patronat sau organizație, ei sunt operatorii de jocuri de noroc,
0: sunt
1: organizați,
0: da,
1: în tot felul de asociații și am avut, chiar din partea lor, înainte de a le solicita noi că ar trebui să vină alături de noi și să întoarcă o parte din profiturile pe care le realizează pe raza municipiului, să le întoarcă în comunitate și în special pe acțiuni educative.
0: Eu am înțeles că vor susține anumite programe, proiecte, investiții, nu știu, că vor fi afa un fel de mecena, se implică în activități educative.
1: La partea
0: educative
1: de programe, proiecte, acolo pot să mă duc pe orice zonă doresc și pot să mă duc pe zona socială foarte ușor. Să fac un program sau să fac un proiect legat de educare, legat de tot ce înseamnă diseminarea de informație vis-a-vis de acest domeniu, nu știu, în rândul tinerilor sau pe parte de componentă de populație vulnerabilă la un astfel, la jocurile de noroc. Încercăm să facem astfel de parteneriate, suntem în perioada în care luăm legătura cu aceste asociații și încercăm să definim ce ar fi cel mai propice să putem dezvolta.
0: Și la ce v-ați gândit? Că, mă rog, să meargă în școli sau să organizeze tot felul de întâlniri, fac deja asociațiile, că sunt și câteva asociații care luptă împotriva adicțiilor, că sunt jocuri de noroc, că sunt droguri, că e alcool, că sunt alte...
1: Dacă mă întrebați pe mine, Oana,
0: că în ce zonă îi vedeți eficienți, știți, să fie și o eficiență.
1: Să intervină caracterul de noutate în tot ce înseamnă o astfel de acțiune și să găsesc și să, nu știu, să identific partea pe care o pot în care pot avea succes, în sensul că să nu mai merg pe tradițional, pe acțiuni tradiționale, exact, care dau sau nu dau rezultat, și să încerc să identific niște mecanisme astfel încât să ajungă informația mea acolo unde trebuie. Nu știu, genul unui concert în care tinerii vin și la început și la sfârșit sau în versurile melodiilor li se vorbește despre lucrul ăsta. Nu știu, ceva altceva decât s-a întâmplat până acum, astfel încât să putem avea succes și pe partea asta de implicare a acestor operatori în viața comunității, pe care o afectează într-o măsură sau alta.
0: Am înțeles. Ca să depășim subiectul, mai am totuși o ultimă întrebare. Dacă ar fi ținut 100% de dumneavoastră această chestiune legată de reglementarea jocurilor de noroc, cum ați fi procedat?
1: Aș fi procedat la fel. Aș fi procedat la fel, cu riscul de a supăra o anumită categorie din ascultători. Din ce am citit în toată această perioadă, nu o să zic nimănui că sunt vreo specialistă în jocuri de noroc. Nu, nici pe departe. În momentul în care a apărut această ordonanță, am luat contactul mai serios cu acest domeniu și anume am luat contactul, să zic, pe parte de reglementare. Am citit foarte mult și m-am documentat foarte mult în acest domeniu pentru că nu îl stăpâneam. Și atunci, ca să pot veni cu un instrument bun, a trebuit să mă documentez foarte mult. Și m-am documentat în special în țările din Europa. Ce s-a întâmplat acolo? Adică am vrut să merg practic pe un drum bătătorit, pe ce au făcut alții, și a fost foarte bine. Să nu pierd timp să găsesc eu, să inventez eu apa caldă. Și atunci am stat mult și am studiat și am citit și am stat de vorbă, am vorbit și cu psihologi și cu prieteni și cu cunoscuți și cu necunoscuți pe domeniul ăsta și am ajuns la concluzia asta că atunci când interziști ceva cu desăvârșire, rezultatul nu este cel pe
0: care îl
1: conteste. Vă referiți
0: la fructul oprit?
1: Mă refer la fructul oprit și mă refer la liberul arbitru. Mai bine vin și educ liberul arbitru de a face sau a nu face ceva decât să-ți spun că n-ai voie. Este fix ca la copii. Spune copilului că n-are voie și într-acolo se va duce sută mie. Cam asta a fost raționamentul.
0: Nu, v-am întrebat pentru că domnul primar a încercat o explicație ulterioară, știți că inițial a spus că nu vor mai funcționa și apoi a spus, da, dar avem nevoie și de acei bani care vin din taxele pe care le vom aplica și care nu sunt deloc mici acestor operatori pentru că avem de terminat nu știu ce proiecte. Mă rog, așa a explicat domnul.
1: Argumentele sunt în cele două sensuri. Sensul în care dacă interzic nu rezolv problema și în sensul în care într-adevăr taxa nu îmi prisosește într-o situație ca cea de astăzi cu ce se întâmplă în economia noastră.
0: Când nu aveți bani, că ăsta e adevăr.
1: Când nu are nimeni bani, nu că nu avem, doar noi bani.
0: Nu are nimeni bani. E, poate se rezolvă, deși nu cred că a avea bani la buget ține neapărat de faptul că ai sau nu guvern. Asta e așa, o alintătură. Mergem la Tomisul pietonal. Hai, Georgiana, că aici ai câteva amendamente. Vorbeam zilele trecute cu președintele OMD Constanța Mamaia. Mamaia Constanța întotdeauna le încurc, domnul Mândilă, și se plângea evident de bani, că nici dânsul n-are bani. Așa. Și spunea că nu are bani pentru că nu toți agenții economici din Constanța plătesc taxa de promovare și dânsul nu are nicio putere să le impună lucrurile acestea, dar primăria în ansamblu ar putea să ia în calcul această chestiune, inclusiv cu contribuția direcției pe care o conduceți și cu larga, nu știu, consultare a Consiliului Local, că ei până la urmă trebuie să decidă asta. Care e situația cu Tomisul pietonal?
1: Situația în ce sens? Situația
0: da, în da,
1: situația
0: de ce
1: actuală?
0: În primul rând situația actuală. Am văzut că s-a oprit. Nu știu, nici săptămâna asta nu știu dacă
2: a fost
0: bun, odată că s-a oprit, apoi că a fost la fel în această vară un adevărat roman foile ton legat de Tomisul.
1: A fost o vară tumultoasă.
0: Pietonal, că dacă tot nu se întâmplă nimic, creăm noi evenimente. Sau, mă rog, cine poate. Ce se va întâmpla? Cum va arăta în primul rând acest Tomis pietonal în sezonul viitor? Că deocamdată bănuiesc că se oprește, vine frigul.
1: Deocamdată nu se oprește, nu? Va fi Tomis pietonal de Halloween. Într-adevăr s-a luat în calcul factorul meteo, da, ce se
0: întâmplă. Au luat apă, că weekendul trecut chiar a fost foarte frumos. Vremea,
1: da, nu prea mai există predictibilitate nici măcar la meteo. Dar nu mai știm dacă în weekend va fi soare sau
0: deci va fi ocazional pietonal.
1: Va fi ocazional pietonal. Acum decizia de a închide Tomisul este o decizie care se ia la în baza unei solicitări, solicitarea Asociației Operatorilor Economici de pe Tronson, de pe Tomis. Nici dumnealor n-au mai solicitat și atunci este o perioadă, să-i spunem așa, de acalmie, în care toată lumea a primit oarecum satisfacție și cei care reclamau și cei care erau nemulțumiți și cei care au spus că da, s-a întâmplat, dar nu e bine ce s-a întâmplat.
2: Nemulțumiți tăieșau pe Tomis, adică Tomisul era plin, asta nu înțeleg.
1: Exact, nemulțumit, dar mă duc. Da. Și în situația asta folosim perioada asta pentru a stabili clar care este linia viitoare. Acum, dacă mă întrebați pe mine, Tomisul pietonal este un proiect de succes din punctul meu de
0: vedere. V-am văzut și pe dumneavoastră pe Tomisul pietonal.
1: Merg într-una.
0: Cred că vara trecută cei
1: da,
0: drept.
1: Da, merg într-una pe Tomis pietonal, copilul mă împinge spre Tomis pietonal într-una, grupul de prieteni, deci lumea merge acolo și mi se pare un mediu foarte drăguț, foarte
2: și
1: lin,
2: pe treceri
1: foarte
2: de care erau pe Tomis pietonal, dar în ultimul timp n-au mai fost pentru că au fost foarte multe reclamații. Și s-au mutat la city, pe plajă și tot așa.
1: Da, într-adevăr, partea aceasta de petrecere, în adevăratul sens al cuvântului, cu DJ și
2: da,
1: cu este o chestiune de gust, oricum nu participa toată lumea. Nu. Da,
2: erau împărțiți.
1: Exact. Ce mi se pare mie foarte bun legat de proiectul ăsta este că fiecare a avut ce să facă în cadrul lui. Adică da, a existat adresabilitate pentru fiecare categorie, da? Că familie, copii, că cupluri fără copii, că doamne cu căței
2: s-au
1: și
2: împărțit,
1: domni cu... Exact. Deci fiecare a avut ce să facă în zona respectivă și cum am mai spus odată, au fost două weekenduri în care exista și Tomis pietonal și Ștefan cel Mare pietonal și atunci a fost echilibru perfect. Lumea s-a împărțit fix pe gust. Îmi place pe Tomis, stau pe Tomis la cafele, mă întâlnesc cu tine și socializăm sau mă duc să mă uit la ce vând micii meșteșugari pe Ștefan cel Mare și mă simt bine acolo și acolo stau. Deci alea două weekenduri acolo au fost, acolo a fost echilibru perfect. Repet, pentru mine este un proiect care a adus foarte mult bine. Și nu mă refer doar la binele operatorilor economici care s-au înmulțit, care au început să funcționeze, care și-au diversificat serviciile și produsele. Mă refer și la binele general, în sensul că oamenii au ieșit în număr mare și am auzit foarte puține persoane care să spună că nu a fost plăcut acest proiect. Da, au existat niște contestatari, au existat niște reclamații. Până la urmă trăim într-o societate democratică, fiecare este liber să reclame ceva ce nu îi priește, dar cu limita de rigoare să fie întemeiată reclamația, să nu fie frecventă astfel încât să am impresia că ai ceva personal. Acum, mie mi-a plăcut.
2: Și mie mi-a plăcut. Și agenții economici s-au dezvoltat destul de mult că ieșau cu mesele, scaunele
1: da,
2: fără pe
0: cam mult așa, ei, unii dintre ei.
2: Unii
0: da,
2: poate au exagerat, nu
1: acum,
2: zic, dar
1: comportamentul fiecărui operator economic este o chestiune pe care eu am trecută pe to-do list. În sensul că prin consiliere și prin facilitarea înțelegerii aș dori să reușesc să ajung la nivelul la care ei să înțeleagă că regula este regulă și trebuie respectată, că faptul că un vecin se întinde mai mult decât celălalt și nu avea cum este un avantaj neconcurențial și într-o piață liberă și corectă nu are ce să caute. Sper să ajungem la nivelul la care toată lumea o să înțeleagă că atâta timp cât am un comportament corect, economic, comercial corect și vecinul meu o să-l aibă și tuturor ne este bine.
2: Eu sper să văd și Ștefan cel Mare la fel de aglomerat.
1: Și eu
2: pentru
1: sper
2: că
1: la fel. Acum cu Ștefan cel Mare, chiar weekendul trecut m-am dus special pe Ștefan cel Mare să văd dacă sâmbăta și duminica operatorii economici au program.
0: Nu prea.
1: Nu prea deloc.
0: Stau în zonă și vă spun că nu prea,
1: Nu prea deloc.
0: Și cât sunt târguri? În weekendurile în care au fost târgurile, au deschis și ei.
1: Exact.
0: Pentru că era într-adevăr lume.
1: Da, eu, dar cred, în rest, nu. Eu cred că vadul se creează și prin comportamentul meu de operator. Adică dacă Oana și Lavinia vor vedea că sâmbăta este deschis magazinul de haine.
0: Păi sunt alea.
1: În timpul
0: de
1: săptămânii
0: haine,
1: n-am timp să merg, da? Dar sâmbăta și duminica îmi fac timp, merg, mă duc, iau o hăinuță, stau la o cafea, adică s-ar crea vad. Adică nu trebuie să aștepte nici ei numai de la alții să facă, să se întâmple, să le creeze vadul comercial acolo. Trebuie să înceapă și sunt lucruri care deja se întâmplă. E un târg chic, sunt câteva cafenele
2: acum,
1: deschise.
2: Acum în weekend este târgul chic.
1: Da, da. Sunt niște cafenele deschise. Ce simt eu este că începe să se revitalizeze și zona aceea. Eu țin minte când eram copil. Toate cumpărăturile noastre ca familie se făceau pe Ștefan cel Mare. Eu și acum o aud pe bunica sau pe mama în urechi, cum spunea, mergem pe Ștefan cel Mare să-ți iau pantofi, sau mergem pe Ștefan cel Mare să-ți iau uniformă, sau mergem pe Ștefan cel Mare să-ți dau o prăjitură că ai luat un 10.
0: Sau se un covric și o bragă la Hanul Balcan.
1: Sau așa, exact. Deci eu știu clar că acolo era artera în care se întâmpla.
0: Era, dar era full
1: acum,
0: pe vremea copilăriei.
1: Dinamica s-a schimbat, plus că ne-am schimbat și noi. Ne-am diversificat.
0: Dar credeți că totuși autoritatea locală, primăria, chiar și dumneavoastră, direcția dumneavoastră, când spun dumneavoastră, poate da o mână de ajutor astfel încât să revitalizați Ștefanul? Pentru că și înainte să intre în reabilitare el picase, că ăsta e adevărul, clădirile se degradaseră și acum mai există clădiri degradate, unele au început să capete altă față așa, dar nu toate, nu știu, eu cred că primăria putea să le impună, iată, agenților economici, cei care sunt proprietari acolo, bineînțeles, să facă ceva cu acele clădiri, pentru că arată unele groaznic. Sunt și alte centre din alte orașe din România care trăiesc această depopulare. Și aș vorbi aici despre Brașov, că l-am văzut recent și nu mai e strada lor principală, Republici sau cum se numea, cum era acum niște ani. Lumea are probleme, lumea nu are bani, sunt și, se întâmplă și în alte locuri. Dar primăria a făcut ceva concret pentru Ștefan cel Mare, în afară de faptul că a împins de la spate, să spunem, firmele care au avut de reabilitat.
2: De asfaltat.
0: Da.
1: Acum vă spun ce face direcția pe care o coordonez eu. De exemplu, proiectul Ștefan cel Mare pietonal este ideea unui operator economic. Idee care a fost dezvoltată pe parcursul unor luni, a venit în ianuarie la primărie.
0: Vă referiți la cel care a făcut târgul de pe Ștefan
1: exact,
0: cel Mare?
1: Exact.
0: Da, că știm, a fost și la noi aici.
1: Da,
0: Iulian, da.
1: Iulian a venit în ianuarie.
0: Nu mi s-a părut că a fost foarte sprijinit de primărie.
1: Sprijinit.
0: În afară de o postare pe Facebook.
1: Sprijinit, am limita legală, da? În care eu mă pot implica într-un astfel de proiect. Dar sprijinit din umbră, să vă dau un singur exemplu. A venit în discuție, eu l-am cunoscut pe Iulian asta iarnă și a venit la mine în birou și a zis eu vreau să fac pe pietonal, să fac Ștefan cel Mare pietonal, dar n-am nici măcar un plan. Bun. Am scos planurile, ne-am uitat pe care tronsonul își poate desfășura astfel de activități, astfel încât să luăm și în calcul faptul că nu se terminaseră toate lucrările pe tot Ștefan cel Mare. Am ales tronsonul potrivit. Acum era o întreagă discuție, un astfel de târg. Nu trebuie să vină și să-mi obtureze activitatea și a puținilor agenți economici pe care îi aveam acolo. Și atunci am avut discuții cu Iulian și cu operatorii de acolo, astfel încât Iulian să-i ajute cu târgul pe cei care își desfășoară activități acolo, nu să-i încurce, adică nu venea să pună un cort cu...
0: Din păcate așa e, cum să spun, poziția străzii, n-ai cum.
1: Da, dar a făcut în așa
0: băncile
1: fel
0: alea
1: încât
0: ocupă
1: în,
0: foarte
1: da,
0: mult spațiu.
1: A făcut în așa fel încât acele corturi să fie exact în fața spațiilor
0: da, am
1: care
0: văzut,
1: sunt inactive.
0: Mie mi s-au părut pe unii dintre agenții economici de pe CES, Ștefan cel Mare, v-am spus, locuiesc în zonă și îi cunosc, că merg de mulți ani acolo în magazinele lor, chiar au fost fericiți de aceste săptămâni cu târg. Din păcate, acum că s-a terminat, din nou bate vântul.
1: Da.
0: Știu că s-a mai încercat ca anumite activități culturale să fie cumva redirecționate pe finalul lor și către Ștefan cel Mare. Au mai trecut acum, artiștii, pentru... stradali, corect, copii, mă rog. Corect. Dar e prea puțin, doamna.
1: Apetitul pentru organizarea unor astfel de lucruri pe Ștefan cel Mare este foarte redus. Lăsne de înțeles de ce. Toată lumea vrea să organizeze pe Tomis, în piața Ovidiu, jos în portul Tomis și așa mai departe. Noi încercăm ca orice fel de inițiativă de genul acesta să fie orientată către Ștefan cel Mare, dar, repet, cei care au inițiativă sunt foarte puțini.
0: Dar de ce v-ați întrebat? De ce i-ați întrebat? De ce nu vor să vină pe adevărata pietonală a orașului până la urmă? Că asta e pietonală.
1: Toți au aceeași problemă legată de lipsa vadului, deși vadul îl creezi tu printr-un astfel de eveniment. Acum, mai sunt câteva lucruri care se pot face pe Ștefan cel Mare și sunt solicitări legate de anumite evenimente. Acum, este o discuție întreagă între cum pui în practică o idee pe care o are un om care nu are legătură cu administrația publică și toate reglementările respectiv noastre de la Direcția Activități Economice și tot ce înseamnă legalitatea acțiunilor. Dar așa cum am reușit cu Iulian Ghinină, o să reușim și cu ceilalți.
0: Deci înțeleg că aveți deschiderea să sprijiniți orice gen de inițiativă pentru Ștefan cel Mare.
1: În afara faptului că avem această deschidere, avem, eu personal am o dorință, frecvent apelez la agenții economici și le spun, dar de ce nu faceți asta? De ce nu vă uniți într-o asociație să faceți pe Ștefan cel Mare lucrurile astea? Acum, a stat și foarte mult în...
0: Pentru că nu sunt doar cafenele pe Ștefan cel Mare, sunt bani, sunt...
1: Eu cred că la un moment dat...
0: Firme de telefonie mobilă,
2: dacă o să
0: companii...
2: Dacă cafenea cunoscută...
1: La un moment dat o se întâmple să... și lucrul ăsta.
0: Știți că a deschis să cineva o cafenea dincolo de Mihăileanu, dincolo de Igheduca, pardon, pe tronsonul celălalt și a rezistat câteva luni, adică nu există nici acolo.
2: De atenție și atenția este pe Tomis, să-i vadă...
1: Da, dar atenția de pe Tomis e atenția pe care, cel puțin ce am constatat eu, este atenția pe care și-o doresc adolescenții. Da, mă uit la terasele de pe Tomis, sunt pline de adolescenți. Cei ca noi, așa, cred că ar fi foarte potriviți pentru terasele cafenelilor de pe Ștefan cel Mare. E mult mai liniște, e mult mai lin, bate soarele mai mult și așa
2: e
1: mai
2: departe. E o cafenea
1: departe.
2: La Prăvălia cu cărți, nu-i foarte drăguț.
0: Bine, aia e
2: foarte
0: chiar drăguț. De mult acolo, da,
1: mult,
0: dar...
1: E foarte drăguț, exact, da. Eu sunt foarte, foarte...
0: Poate optimistă. Când se vor termina... lucrările în totalitate, este mă clar, gândesc
1: că... Este clar că și acesta este un aspect care este demn de luat în considerare și la momentul la care ia o decizie de business să deschid ceva acolo. Da? Că nimănui nu-i...
2: O cafenea, un restaurant, exact. O pizzerie cunoscută.
1: Exact,
2: clar,
1: plus mai e acea componentă legată de spațiile și de clădirile care sunt acolo, care într-adevăr unele sunt de când eram eu foarte...
0: Da, unele aparțin chiar confort urban. Din ce știu, și arată unele dintre ele destul de rău, adică da, ei n-au bani să facă investiții în toate clădirile, dă-i cuiva care vrea să facă,
2: ne pot închiria,
1: da, eu cred că
2: care...
1: lucrurile astea se fac pas cu pas cu pas după pas, cam așa, adică astăzi faci un lucru, mâine îl faci un lucru, până la urmă însumezi toți pașii ăștia și...
0: Da, și am înțeles, autoritatea locală, nu știu, se gândește să facă acolo, că vine acum vine Halloween, cum ați spus, apoi vin sărbătorile, nu știu, să direcționeze o parte, o componentă din evenimentul organizat către zona aceea, care s-ar preta pentru copii, pentru, nu știu...
2: Crăciun, bine, târgul de Crăciun e mult
1: Asta
2: spus.
1: Este o idee foarte bună. De partea de evenimente se ocupă direcția de evenimente.
0: Și chiar și domnii de la Confort Urban au în continuare piețe, târguri și oboare și ei ar putea să organizeze târguri din acestea săptămânale, să vii să-ți faci piața
1: putea,
0: direct de pe...
1: Dar să uităm faptul că Confort Urban este societate comercială, care are un CEA, care are un management propriu
0: și atunci... Ce? Nu pot să iau o decizie dacă vor să dea o mână de ajutor, mă refer, da.
1: Ei funcționează pe profit.
0: Și adică dumneavoastră nu le puteți, nu-i puteți trage de mânecă să le cereți să ajute puțin zona, că până la urmă interesul este să încasați cât mai multe taxe de la agenții economici.
1: Eu pot colegial să mă întâlnesc cu decidenții de la Confort Urban și cu alții asemenea și să stabilim că o idee este bună și că am putea să o punem în practică. Asta pot să fac. Dar să oblig pe cineva, legal nu am cum să fac lucrul ăsta și nici nu o fac.
0: Da, lăsați, doamnă, depășiți-vă atribuțiile, încercați.
1: Le depășesc frecvent atribuțiile, le depășesc la modul acesta al dialogului, da? Și sunt uneori când merg mult pe latura personală, adică rog, când cred în ceva și știu că lucrurile o să fie bine, o fac în...
0: E lobby, până la urmă nu e nimic rău în asta, pentru că s-ar putea să ne trezim într-o zi că degeaba se termină reabilitarea, că nu va mai fi nimeni pe aici. Sunt și foarte multe afaceri îmbătrânite, care, na, se vor duce probabil o dată
1: cu
0: plecarea
1: oamenilor. Ce este foarte important
0: pentru
1: această zonă, pentru Ștefan cel Mare, este să înțelegem faptul că acolo trebuie să existe neapărat un parteneriat între noi, administrație publică,
0: exact,
1: și mediul de afaceri.
0: Pe asta mă gândeam. V-ați întâlnit vreodată cu acei agenți economici, doar cu ei, să vedeți.
1: Degeaba am eu dorință ca și administrație publică dacă nu găsesc niciun fel de adresabilitate în rândul operatorilor economici, care zic nu vreau să-mi deschid acolo business pentru că nu am VAT. Și atunci o să urmeze clar discuții și faptul că vara aceasta s-au întâmplat lucruri pe Ștefan cel Mare deja le-a dat și altora idei.
0: Da, eu mă gândeam puțin la noțiunea de predictibilitate aici, adică dacă ei ar ști că primăria are de gând să facă ceva acolo, nu știu, tot anul, în calendar de ăsta, la două săptămâni sau lunar, hai să nu cerem prea mult, da, acolo unde nu se poate, facem acest lucru, ducem acel eveniment acolo. Probabil și ei s-ar reloca, ar căuta că sunt foarte multe spații goale, neînchiriate, adică și-ar muta parte din business-ul sau
1: calendarul
0: și-ar deschide și acolo.
1: De evenimente există.
0: Dar când nu știi că există
1: acest
0: pe unde
1: calendar
0: există?
1: Al evenimentelor, din păcate, el nu poate fi... nu poate fi făcut pe o perioadă foarte lungă. Și vă dau un singur exemplu. Iulian a venit că vrea să facă târg pe Ștefan cel Mare cu cererea efectiv în aprilie.
0: Bine, Iulian e un privat, n-are legătură. Eu mă refeream la primărie aici, dacă primăria ar face public un calendar, exact, și nu ar mai concentra totul în piața Ovidiu sau, mă rog, unde organizează ei aceste evenimente, probabil că și oamenii s-ar gândi să-și deschidă...
1: Genul de evenimente pe care le organizează primăria în piața Ovidiu nu vor fi niciodată organizate pe Ștefan cel Mare. În primul rând, acolo este zonă rezidențială activă. Locuiți acolo.
0: Nu,
1: zonă.
0: Nu locuiesc pe Ștefan cel Mare, dar cred că ziua, da, nu noaptea, pot să aduci acolo evenimente.
1: Sunt foarte mulți care locuiesc acolo și atunci bănuiesc că trebuie să ne gândim la un gen de eveniment care să nu...
0: Uite, genul ăsta de târguri cred că ar merge tare bine. Am văzut multă lume care nu neapărat cumpăra, dar căscau ochii
2: se plimbau,
0: și mai luau și o cafea, mai intrau și într-un magazin.
1: Mie mi s-a părut conceptul acesta deosebit.
0: Da.
1: După prima discuție pe care am avut-o
0: cu... Dar faceți, doamnă, un garage sale. Că toată lumea are ceva de aruncat din casă, nu de aruncat, de scăpat din casă, că nu mai poartă, că nu-i mai place, că nu-i mai vine. Dați-le voie oamenilor să puneți niște tarabe și faceți un garaj sale.
1: Da, este cineva care are o astfel de inițiativă.
0: Da, să fie așa pe toată,
1: da,
0: pe tot Ștefanul cel Mare.
1: Care are o astfel de inițiativă, o doamnă care are un magazin vintage.
0: Dar
1: care...
0: asta se întâmplă
2: care
0: și
2: tot
0: am
2: cel Mare.
0: Știți unde am văzut treaba asta? Am văzut la Timișoara, în una din piețe. Și am crezut că e tot așa o persoană care organizează un târg. Nu, erau efectiv cetățeni care își vindeau. Cum erau târgurile alea pe variantă, dar mult mai bine organizat, în sensul că toate tarabele alea erau de aceeași culoare și li se puneau la dispoziție oamenii într-o duminică din, nu știu, din lună, să spun așa, și ieșeau toți cu acareturile.
1: Este cineva care are o astfel de inițiativă, acum vedem cum o punem și în
0: dacă
1: practică.
0: Există, duceți-o pe Ștefan cel Mare.
1: Legată fix de acest concept de garage sale, de standuri cu oameni din Constanța care doresc să vândă ce le prisosește și este și ca produs, este ca articol, este încă în stare bună. Inițial dorise să facă acest lucru în parcul de la gară, da? Fix pe articole de îmbrăcăminte. Pe urmă, gândindu-se mai bine la idee, a zis că ar fi cazul și pe mic mobilier. Acum, lucrurile astea trebuie organizate foarte minuțios ca să nu pară nici chici, nici țigănie și nici altceva decât târgul de vintage. Și
0: așa, un târg vintage, clar, da. Toate piesele din lume au...
1: Eu sunt convinsă că astfel de lucruri se vor întâmpla. De exemplu, mai este o idee a unei anumit lanț de unități medicale care doresc să facă o caravană medicală pe unitățile proprii și pe alte unități medicale din oraș sau care ar dori să deschidă în oraș, pe mică prevenție, și locul ales este Ștefan cel Mare. Să vină să facă niște corturi în care oamenii se duc, iau la cunoștință de serviciile medicale pe care le prestează acești operatori medicali, și se face practic discuție de mică prevenție.
0: Da, bine, ele, dacă sunt, foarte bine că sunt inițiative, ele pot fi alternate.
1: Există solicitare de târg de carte, iar un eveniment care se pretează pentru Ștefan cel Mare.
0: Da, mi-aduc aminte că era un domn care a venit și în ședința de Consiliu și a cerut
1: sunt mai mulți care vor să facă lucrul ăsta. Adică e clar că se întâmplă ceva, nu e chiar atât de liniște, precum spuneți. Da, e liniște pe stradă la momentul acesta.
0: Nu, am spus că e liniște comparativ cu zilele în care au fost alea trei zile în care se organiza târguri. Iar acum s-a simțit când au renunțat și au rămas doar cu turul, mă rog, turul istoric sau cum se numește.
1: Repet, eu sunt o optimistă
0: incurabilă.
1: Și eu cred cu tărie că lucrurile se vor întâmpla și pe baza bunului exemplu pe care îl avem cu târgul de pe pietonală și cu ce s-a întâmplat pe Tomis și cu faptul că eu cred cu tărie că în Constanța sunt oameni cu inițiativă. Chiar cred lucrul ăsta. Și atunci, în momentul în care inițiativa vine în cale, nu am decât să o îmbrățișez.
0: Bun, mă bucur să constat că vă asumați rolul de facilitator. Acum să aveți și oferte concrete, adică cu ce să lucrați, dar cred că și primăria ar trebui să facă...
2: Clar, să fie mai implicată.
0: Mai implicată, da.
1: Fiecare trebuie să facă.
0: Bun, mergem căci deja mai avem foarte puține minute și la problemele pe care nouă ni le reclamă agenții economici. Vă spuneam că sunt foarte mulți nemulțumiți de termenele prea lungi pentru autorizări, pentru autorizarea aceea, pentru programul de funcționare. Că li se cer prea multe avize la dosarul respectiv și trebuie să alergi ca nebunul ca să poți să funcționezi în Constanța. 20 ceva de avize, nu știu câte erau în portofoliul acela. Cum v-ați gândit sau ce ați reușit să faceți ca să puteți îmbunătăți până la urmă relația cu agenții economici din momentul în care ați preluat noastră această, să spunem, funcție, nu înainte, că ce s-a întâmplat înainte nu e treaba dumneavoastră.
1: Cel mai important lucru pe care l-am reușit este modificarea acestui regulament care reglementează tot ce înseamnă activități de comerț și servicii de piață în Constanța. În februarie anul acesta am modificat acest regulament. Am reușit să periem acest opis de documente necesare în autorizare.
0: Dar tot sunt multe.
1: Sunt 11.
0: Păi, tot sunt multe.
1: Păi și cum să funcționăm? Pe ce? Pe nimic?
0: Nu pe nimic.
1: Păi da, am o legislație națională pe care eu o adaptez.
0: Deci din 21 au rămas 11?
1: Nici măcar nu erau 21.
0: Ba da, că le-am citit noi mai devreme și erau... Depinde și de obiectul de activitate.
1: Exact, depinde de obiectul de activitate. Ideea este că noi am păstrat strict documentele de care am nevoie pentru că sunt stipulate în legi și atunci eu sunt obligat în reglementarea locală să respect norma națională, da? Nu pot să fac eu un regulament și să fiu pe lângă norma națională. Deci tot ce îmi cere partea de, nu știu, de legislație în construcții, de autorizare ISU, de autorizare sanitar veterinar și așa mai departe, e obligatoriu, trebuie să le am. Deci, am modificat regulamentul în februarie 2026, am reușit acest lucru să periem un pic opisul de documente necesare. Odată cu venirea mea, atâta timp cât pe mine mă vedeți, eu sunt vorbăreață, am reușit să transmit acest semnal cum că ieșim din limita audiențelor tradiționale. Ieșim din chestiunea aceasta și intrăm în contactul direct și în consultarea activă. Mie îmi place foarte mult consultarea activă pentru că eu îmi iau foarte multe informații și mă interesează foarte mult să am acest feedback de la operatorii economici ocolind vectorii de opinie. Da, nu interesează.
0: Mergeți și pe teren sau ei vin la dumneavoastră?
1: Merg și pe teren și eu, dar ei vin foarte mult. Adică pe mine mă bucură foarte tare că nu mai consideră că direcția și activitatea și tot ce se întâmplă în direcția asta suntem opace și închise. Pe
0: probabil vin să vă vadă pe dumneavoastră.
2: Aveți și zile de audiență.
1: Am și zile de audiență, exact, dar nu le mai păstrez în sensul că nu sunt doar acelea. Deja
2: poate veni oricând.
1: Este, da, e la liber, ca să spun așa.
2: Este un lucru bun că sunteți deschisă către operatorii.
1: Sunt deschisă către comunicare. Mă interesează foarte mult facilitarea înțelegerii reglementării pe care
0: măcar
1: o facem
0: dacă
1: noi.
0: Le luați banii, să le zâmbiți. E normal,
1: măcar
0: așa?
1: Măcar dacă le iau banii, le și zâmbesc și uneori le mai ofer și cafea și apă.
0: Aveți protocol la primărie?
1: Da, banii din protocolul meu, care apă de la metro.
0: Bun, am ajuns la bani. Ce faceți cu taxele? Sau ce se va întâmpla cu taxele? Anul viitor mai cresc? Pentru că, la fel, când vine vorba despre taxe, agenții economiei sunt terminați.
1: Sintagma asta de mai cresc nu este pentru Constanța, pentru că anul trecut taxele n-au crescut față de anul trecut, au fost doar indexate cu indicele inflației. Anul acesta se va întâmpla fix același lucru și am anumite categorii la cele despre care fac eu vorbire, taxele de la Direcția de Activități Economice, unde, de exemplu, o categorie de taxă o se micșoreze semnificativ și anume cea legată de petrecerile de pe domeniul privat, care taxa era 15.000 de lei și va fi aproape de 5.000 de lei. Pentru că s-a schimbat practic situația în care acea taxă putea fi colectată. Și vorbim de perioada aceea în care era festivalul Neversea, în care operatorul organizator venea și avea capacitatea de a plăti această taxă. Acum sunt în cheia în care am operatori economici mici care organizează petreceri pe domeniul privat și care ocolesc în plata acestei taxe pentru că cuantumul este foarte mare. Și atunci am constatat lucrul ăsta și am zis așa, decât să nu încasez nimic, mai bine încasez mai des și mai puțin.
0: Am
1: economistul din mine a făcut calculul și a zis bine așa.
2: Mai vine la Constanța?
1: Poftim?
2: Neversea mai vine la Constanța?
1: Este o întrebare la care eu personal nu știu să răspund. Din câte înțeleg, sunt create premisele să mai vină. Nu pot da un răspuns cer și nici nu vreau să mi-l asum că vine, nu vine. Eu mi-aș dori să vină.
0: Și atunci cine sunt organizatorii acestor petreceri pe domeniul
1: privat? Sunt diversi operatori economici din Constanța care organizează petreceri frecvent, gen Stradale, Inițio.
2: Care acum ultima dată a fost la City.
1: Da,
2: am fost eu acolo.
1: Acela este un teren privat, îl închiriază de la City, de exemplu.
0: Adică vom avea din nou petreceri pe faleză în fața cazinoului, că s-a mai încercat și acolo astfel de petrecere.
1: S-a mai încercat, dar acela a fost un caz izolat în care efectiv s-a încercat ce vedem în alte țări, unde în preajma clădirilor istorice se întâmplă evenimente cu lasere, cu muzică, cu DJ, cu așa. S-a constatat că Constanța nu e pregătită pentru genul ăsta de evenimente și atunci nici măcar o dată nu s-a mai întâmplat.
0: Aveți o întrebare, de fapt chiar două, legate de zgomot, na, că tot vorbeam despre petreceri. Câte amenzi s-au dat pe zgomot în ultimele, de la începutul anului, să spunem, și cum se verifică funcționarea corectă a aparatelor, eventual măzluirea lor, întreabă o doamnă care ne ascultă pe Facebook.
1: Am înțeles. Legat de zgomot și legat de statistica aceasta a amenzilor, nu sunt custodele acestor informații.
0: Dar s-au dat multe? S-au dat, adică, sau nu s-au dat deloc?
1: Depinde la ce zonă ne referim. Nu știu, pe Tomis, în Mamaia, în Piața Ovidiu.
0: În Constanța, doamnă.
2: De exemplu, pe Tomis, la ora 10:30, muzica se oprea, pentru că veneau cei de la Poliția Națională și Poliția Locală.
1: Ce știu din discuțiile colegii mei de la Poliția Locală, că au fost astfel de incidente în care operatorii economici au fost amendați legat de zgomotul peste limita admisă. Uhum. Acum, cu privire la stațiunea Mamaia, este o întreagă discuție. Până la urmă, noi trebuie să ne hotărâm la un moment dat. Suntem stațiune turistică și vrem bumții-bumții sau vrem liniște, pace și somn?
0: Am înțeles. Am ajuns aproape de final. Vreau să vă întreb ce vă propuneți în continuare să îmbunătățiți, că na, bănuiesc că asta e, spuneam, rolul de facilitator și nu de controlor agresiv, că și așa primăria are cumva pata la mama asta pusă în relația cu agenții economici. Le pregătiți vreo surpriză bună, frumoasă?
2: Candidați la primăria
1: Constanța. Da, surprizele, da, este o discuție pe care putem să o ducem până mâine fără un rezultat final.
2: Era un zvon așa. Da,
0: dați-le o veste bună agenților economici pe final, doamna Martin.
1: Vestea bună pe care am dat-o de când am venit în post agenților economici este că personal sunt foarte deschisă la discuție și personal sunt foarte deschisă la dialog. Mă interesează comunicarea cu operatorii economici și mă interesează să scot funcționarul public din cochilia aia omului obtuz care nu zâmbește, care n-are nimic bun de spus decât nu se poate și să-l trec legal în zona în care lucrurile se întâmplă și se întâmplă ușor și soluția vine de la specialistul care este funcționar public. Eu lucrez foarte mult și am lucrat mult, am beneficiat eu personal de schimbare de mentalitate la acest capitol, am lucrat în administrație publică centrală și pe urmă am mers și am lucrat în administrație

0: Zic, dar nu e așa, dar nu suntem așa, dar nu. Dar percepția, cred că o voi putea schimba prin
1: mai perseverați,
0: acțiune,
1: mai perseverați.
0: Prin acțiune și prin fapte.
1: Noi vă mulțumim pentru deschidere și pentru faptul că ați acceptat să veniți și vă mai așteptăm. N-am apucat să vă întreb ce muzică ascultați, dar uitându-mă așa la dumneavoastră, eu l-am ales astăzi pe David Bowie ca dedicație pentru consențeni din partea dumneavoastră. Haide să dansăm, că tot auziți, se fac petreceri pe domeniul privat, căci scad taxele la Constanța. O zi frumoasă!
2: Poveștile orașului meu.

0: Sky FM.
1: Componenta economică și pe cea politică, a afirmat liderul PSD Sorin Grindeanu. El a precizat că un cabinet Niculescu va fi susținut de PSD cu condiția schimbării viziunii economice și o reconfigurare macroeconomică majoră. Sorin Grindeanu consideră că este nevoie de o majoritate asumată pentru soluții asumate și a făcut apel la celelalte partide, în special la PNL și UDMR.
2: Apelul meu se îndreaptă către partide. Să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni. Miza acestor zile nu este o victorie politică a unui partid împotriva unui alt partid. Dacă se dorește ca Partidul Social Democrat să facă parte din guvern, trebuie să se întâmple cele două componente.
1: Varianta unui guvern tehnocrat nu este o soluție pe care PSD să o susțină, a precizat liderul social-democrat.
3: Mulțumim, Cătălin Purcaru. De la ora 14 urmează negocierile premierului desemnat cu PNL. Înainte acestei întâlniri, liderul liberal Ilie Bolojan a transmis că țintele de deficit stabilite pentru următorii 2 ani nu sunt negociabile, iar cheltuielile statului nu trebuie să crească. El a amintit că problemele urgente sunt funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificare bugetară, și a respins o guvernare bazată pe promisiuni fără acoperire. Lipsa unui guvern cu puteri depline împiedică plata subvențiilor din agricultură, a explicat într-un mesaj transmis pentru conferința regională de la Craiova Clubului Fermierilor Români ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna.
4: Noi am pregătit o serie întreagă de forme de sprijin care izvorăsc din nou cadrul european, indiferent dacă vorbim de cadrul Orientul Mijlociu, cadrul pentru îngrășăminte chimice, noile forme de sprijin cu care trebuie să ajutăm acum fermierii. Din păcate, ele zac undeva ori la Ministerul Finanțelor, ori undeva la guvern, pentru că nu sunt aprobate din lipsa rectificării bugetare, din lipsa guvernului, din lipsa unor elemente care sunt independente de fermieri.
3: Tanțoș Barna a declarat că noua politică europeană pentru agricultură ar trebui să se bazeze în primul rând pe creșterea competitivității fermierilor din spațiul comunitar. El a subliniat că pentru aceasta e nevoie de măsuri unitare la nivel european, care să asigure fermierilor costuri de producție mai mici în condițiile creșterii accelerate a prețurilor la energie și combustibil, ne-a transmis corespondentul nostru Florin Firu. Taxa de drum poate determina o creștere de până la 25% a prețului transportului pe rutele internaționale, în condițiile în care companiile din domeniu suportă deja o parte din majorarea costurilor generate de scumpirea motorinei, spune Daniel Niculescu, președinte al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România. El a avertizat că eventualele amenzi TOLRO ar putea declanșa proteste, așa cum s-a întâmplat în cazul polițelor RCA. Daniela Vasilescu cu mai multe informații.
5: De la începutul anului și până în prezent, prețul motorinei a crescut cu peste 40%, ceea ce a avut un impact de peste 10% asupra costurilor de transport, susține Daniel Niculescu, președinte al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România. El a arătat că introducerea taxei de drum reprezintă un al doilea șoc pentru transportatori, iar firmele nu știu în acest moment cât din noul cost vor putea transfera către clienți. El a precizat că, pe baza experienței privind creșterea prețului motorinei, transportatorii estimează că nu vor putea transfera integral către clienți costurile suplimentare generate de taxa de drum. Potrivit acestuia, problemele economice sunt amplificate de dificultățile de funcționare ale sistemului TOLRO, în condițiile în care transportatorii

0: riscă sancțiuni atunci când aplicația nu funcționează sau apar probleme în determinarea traseului. Transportatorii avertizează că eventualele prime amenzi în cadrul sistemului TOLL-RO ar putea declanșa proteste ale transportatorilor rutieri în condițiile în care sistemul nu este încă funcțional în totalitate, iar sancțiunile pot ajunge la 2.000 de lei pentru anumite situații. Pe de altă parte, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat în urmă cu 2 zile că incidentele tehnice ale platformei TOLL-RO constatate la data de 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.
2: Meciul interesant în etapa 11-a Superligii la fotbal. Universitatea Cluj Rapid, FC Argeș, CFR Cluj, Farul Petrolul Ploiești, dar și FCSB Oțelul Galați sunt meciul care captează atenția în această rundă înaintea disputării acestor partide. În clasament, lider este Dinamo cu 7 victorii, 2 rezultate în egalitate și un eșec, 23 de puncte acumulate. Rapidul este pe 2 cu 21 de puncte și podiumul este încheiat de campioana în titră Universitatea Craiova cu 20 de puncte. Runda cu numărul 11 începe încă de vineri cu 2 meciuri. Corvinul Hunedoara fotbal cu Voluntari de la ora 18, iar de la ora 21 Sepsis Sfântul Gheorghe Dinamo București.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: станцией Radio Sky FM.
1: Mi s-a pus întrebarea, ați fi de acord cu ITP-ul la oameni? Zic, de asta fac statele civilizate.
2: Sigur.
1: ITP-ul sigur. La mașină, nu ai voie să circuli cu mașina fără să ai ITP-ul făcut.
2: Corect.
1: La sănătate, nu te ia nimeni de mână, cel puțin în România, să zică te duci, pentru că prevenția salvează funcționalitatea. Dau un exemplu mic. Am văzut două cazuri de oameni care, cu toate că știau că au anumită afecțiune, au renunțat de la sine putere să-și pună tratamentul și au venit la mine când a trebuit să zic nu mai am ce face, deja ești orb. Să zică, cum doctor, să orbesc? Că eu văd. Mă uit la dumneavoastră și vă văd. Da, dar nu-ți dai seama că, de fapt, vederea ta s-a strâns concentric și tu pe mine mă vezi undeva sub 2-3% din câmpul vizual normal. Deci tu mai ai 2-3% din vederea respectivă. Dar așa fără să simt, așa fără să am nimic? Da, pentru că boala care te orbește pe tine este o boală silențioasă, nu se simte, nu o știi că o ai.
2: Nu doare.
1: Nu se simte absolut nimic. Da. Și în momentul când îți dai seama că nu vezi, deja ai pierdut peste 99% din vedere și nu mai ai ce face.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și astăzi în Context. Help, spun și eu, poate mă aude cineva. Căci primul subiect despre care vorbim este următorul: amendă sau pușcărie pentru consumatorii de droguri. O dezbatere care abia începe, stați așa. O dezbatere care, sau un subiect care deja a prins spiritele în ultimele două zile, inclusiv la Constanța, pe fondul unei propuneri legislative care vrea să schimbe felul în care statul român tratează consumatorul de droguri. Să începem cu faptele, pentru că în astfel de dezbateri se rostesc multe lucruri, dar nu toate se potrivesc cu ce scrie de fapt în proiect. La începutul acestei săptămâni s-a înregistrat la Senat o propunere legislativă pentru modificarea legii 143 din anul 2000, care reglementează prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Inițiatorii propunerii sunt trei senatori: Daniel Fenechiu de la PNL, Cristian Ghina de la USR și Victoria Stoiciu, care este neafiliat, fusese parlamentar PSD. Ce propun ei concret? Ca deținerea de droguri pentru consum propriu să nu mai fie infracțiune, adică să nu mai ducă la dosar penal, ci să fie sancționată cu amendă contravențională. Pentru drogurile de risc, amenda să fie de până la 1500 de lei. Pentru drogurile de mare risc, până la 3000 de lei. Modificarea ar privi și cultivarea, producerea, cumpărarea, dar și alte operațiuni făcute fără drept, dar tot pentru consum propriu. Mai există un element despre care se vorbește mult mai puțin. Proiectul prevede posibilitatea amenajării unor spații autorizate în unități sanitare pentru prevenirea supradozelor prin supravegherea consumului. Ele ar fi destinate adulților cu dependență diagnosticată, iar unitatea sanitară și personalul ei nu ar procura și nu ar furniza droguri. Un detaliu esențial este vorba despre consumul propriu. Atenție, traficul rămâne în afara discuției. Cine vinde, cine aduce droguri în țară, cine organizează rețele, nu primește nicio amnistie prin acest proiect, cel puțin așa cum este descris. Rețineți asta pentru că vom reveni. Reacțiile evident că n-au întârziat și la Constanța mai multe voci au cerut public parlamentarilor județului să nu voteze proiectul. Prima i-a fost Asociația Tomis Antidrog Constanța, care într-o scrisoare deschisă adresată tuturor parlamentarilor constanțeni a cerut să nu fie votat acest proiect și a continuat prin faptul că modificarea care se intenționează ar transmite un semnal profund greșit în societate și poate contribui la normalizarea consumului, mai ales în rândul tinerilor. Iar argumentul de bază ar fi acela că nu putem spune societății că deține droguri pentru consum propriu, că este acest lucru o faptă lipsită de gravitate. Asociația cere în schimb o prevenție reală, educație, tratament, programe de recuperare și reintegrare, sprijin pentru familii și măsuri ferme împotriva rețelelor de traficanți. O altă voce este cea a fostului prefect al județului Constanța, Claudiu Palas, omul care a interzis magazinele de vise, cele care vindeau substanțe etnobotanice în perioada în care tinerii ajungeau pe capete la spital. Tonul lui este chiar mult mai dur și califică proiectul de o aberație dincolo de cuvinte și vorbește despre cel mai mare proiect de lege de drogare în masa populației României. Și Palas le cere parlamentarilor să nu voteze proiectul și să spună public poziția. Propune în schimb centre antidrog, consiliere reală, fonduri pentru drug testere pentru poliție și mai multă luptă cu traficul. Și avertizează și asupra pericolului din trafic, al șoferilor care se droghează. Merge până la a întreba parlamentarii dacă nu cumva au nevoie de bani negri pentru campaniile electorale. Evident, este o acuzație politică, nu are dovezi, bănuiesc, în acest sens și așa trebuie înțeleasă. Și acum contextul, pentru că tocmai asta ne propunem astăzi la rubrica noastră. Primul lucru, proiectul este abia la început, așa cum spuneam, a fost înregistrat la Senat, urmează avize, comisii, dezbatere, apoi se va ajunge în Camera Deputaților, care e cameră decizională, până poate fi modificat acest proiect, respins, amânat. Să-l tratăm ca pe o lege deja adoptată înseamnă că ne speriem totuși de un lucru care încă nu există, dar nu trebuie să o lăsăm așa. A doua chestiune, dezbaterea nu este una românească, se poartă de ani buni în Europa și în lume. Portugalia a dezincriminat deținerea pentru consum propriu încă din 2001, iar susținătorii acestei abordări citează adesea exemplul Portugaliei. Ideea lor e că omul dependent trebuie tratat ca pacient, nu ca infractor, că un dosar penal îi închide ușile spre școală, spre un loc de muncă, spre o viață normală și că teama de pușcărie îi ține pe unii departe tocmai de ajutorul medical de care ar avea de fapt nevoie. Opozanții răspund că experiențele diferă însă de la țară la țară, că rezultatele depind enorm de cât se investește în tratament și prevenție și că într-o țară în care rețeaua de servicii pentru dependență aproape că nu există, risc să dai doar semnalul permisivității fără a avea o plasă de siguranță. Pe acest ultim punct, apropo, cei din Constanța vorbesc despre lipsa centrelor și a locurilor de tratament pentru tineri în special și chiar copii ca o problemă reală, indiferent dacă sunt pro sau contra proiectului. Al treilea lucru, și aici cred că merită să fim cumva atenți la limbaj, în mesajul lui Claudiu Palas apar formulări precum legalizarea traficului sau clienți liberi la consum în fața secțiilor de poliție. Proiectul însă nu legalizează traficul și nu legalizează drogurile, schimbă natura sancțiunii pentru consumator din penal în contravențional. A sancționa cu amendă nu înseamnă a permite. Totuși, o contravenție rămâne o faptă interzisă, doar că nu mai e tratată ca o infracțiune. Este o diferență pe care o fac juriștii, dar ar trebui să o înțeleagă și publicul, pentru că discuția trebuie să fie una corectă. Aceeași precizare e valabilă și pentru spațiile de supraveghere a consumului. Nu sunt locuri unde statul distribuie droguri, ci locuri medicale pentru persoane cu dependență diagnosticată, unde scopul declarat este evitarea morții prin supradoză. Asta nu înseamnă că temerile nu sunt fondate. Sunt un părinte care are un copil prins în acest cerc, nu citește articole de lege, citește semnale, iar semnalul pe care îl percepe este important, chiar dacă textul juridic poate spune cu totul altceva. Iar un legiuitor serios trebuie să țină cont și de efectul de percepție, nu doar de litera legii. Așadar, întrebările care rămân și pe care și eu la rândul meu le-aș adresa parlamentarilor, indiferent de partid, sunt câteva, punctual. Dacă sancțiunea devine amendă, cine și cum finanțează serviciile de tratament și prevenție ca să nu rămânem doar cu jumătate din acest proiect? Ce se întâmplă cu dependentul care nu are 1.500 de lei, 3.000 de lei pentru amendă? Cum se face diferența în practică între consumator și mic traficant pe baza cantităților deținute de acesta? Și nu în ultimul rând, de ce nu ar fi organizate dezbateri publice reale cu medici, psihologi, polițiști, procurori, părinți înainte de votul din Parlament, în loc ca subiectul să fie abordat doar așa prin scrisori deschise sau lor de poziție? Pentru că, până la urmă, indiferent de poziție, toți cei care au vorbit deja în aceste zile spun același lucru. Vor să-și protejeze copiii. Diferă doar drumul. Unii cred că frica de sancțiune penală îi ține pe tineri departe de droguri, alții cred că tocmai această frică îi ține departe de medici. Cine are dreptate? Probabil că niciuna dintre tabere nu are tot adevărul. Iar răspunsul se află însă în date, în statistici și nu în slogane. De aceea, eu lansez această întrebare, iar parlamentarilor le revine o responsabilitate pe care nu o pot ocoli, să răspundă deschis dacă ei chiar sunt de acord cu un astfel de proiect sau vor, mă rog, ca și până acum, îmbrățișa politica de partid. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu un alt subiect. Avem deja în arest de 6 luni 2 procurori care, sau despre care se spune că ar fi terorizat 10 de ani Constanța. Ce înseamnă de fapt decizia de remagistraților? Vă spun după pauză.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Da, ne-am întors. Sunteți în continuare pe 101,1 FM în context și ne ocupăm în continuare de un dosar care a zguduit justiția constanțeană și care a intrat într-o etapă decisivă. Este vorba despre dosarul celor doi procurori, Gigi Ștefan și Teodor Niță. Iar el, acest dosar extrapolat, îl include și pe fostul consilier județean și director al AFIR Constanța, Dumitru Learciu. Care sunt, pe scurt, faptele? Ieri, în Alta Curte de Casație și Justiție, a respins contestațiile celor doi procurori și pe cele ale fostului consilier județean. Prin urmare, toți trei rămân în arest preventiv încă 30 de zile până pe 10 noiembrie. Decizia este definitivă, deci nu mai poate fi atacată. Procurorii sunt însă arestați încă din 15 mai anul acesta. De atunci, instanța le-a prelungit mandatele de fiecare dată cu câte 30 de zile, iar învinuirile se află în dosarul instrumentat de parchetul general. Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență. În mai multe episoade sunt vizate relațiile cu George Dorel Popa, cu Dumitru Learciu și cu Mihale Cartali, plus alte 8 acte materiale din perioada decembrie 2025-mai 2026, în care sunt implicate multe alte persoane, nu le mai enumerăm aici. La rândul său, Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu, șantaj, uzurparea funcției și cercetare abuzivă, iar Dumitru Learciu este acuzat de cumpărare de influență în 4 acte materiale. Aici trebuie spus un lucru, pentru că nu se spune niciodată destul. Toate acestea sunt acuzații, niciunul dintre cei trei nu sunt condamnați, pentru instanță ei sunt inculpați în acest moment, iar prezumția de nevinovăție se aplică până la o hotărâre definitivă. Faptul că judecătorii mențin arestul nu înseamnă că au stabilit vinovăția, înseamnă doar că au apreciat că măsura este necesară. Deci sunt lucruri complet diferite. Și acum contextul. De ce contează data de 15 noiembrie? Pentru că legea pune o limită. Codul de procedură penală, la articolul 236, spune că durata totală a arestării preventive și în cursul urmăririi penale nu poate depăși un termen rezonabil și nu poate fi mai mare de 180 de zile. Pentru cei doi procurori, termenul se apropie de capăt, cumva, în jurul datei de 15 noiembrie, adică ar putea să fie plasați, de pildă, în arest la domiciliu. Ce se întâmplă atunci? Sau ce se va întâmpla atunci? Sunt două scenarii. Primul, dacă până la acea dată dosarul nu ajunge în instanță, cei doi ies clar din arest. Nu pentru că ar fi încă o dată nevinovați, ci pentru că ar fi, nu pentru că ar fi încheiat cineva ancheta, ci pentru că legea nu permite arestarea nelimitată în faza de urmărire penală. Al doilea scenariu, procurorii de caz îi trimit în judecată, iar procurorul poate cere ca judecata să se desfășoare cu ei în continuare în arest sau să primească o altă măsură. Însă atunci decizia trece la judecători, care vor analiza dacă măsura aceasta arestului se mai justifică. Așadar, în următoarele 5 săptămâni, ancheta are practic de ales. Fie finalizează dosarul și trimite inculpații în fața instanței, fie riscă să-i vadă liber cel puțin pe cei doi procurori. Să vedem, deci, dacă termenul de 10 noiembrie nu este cumva și un ultimatum pentru parchetul general. Trebuie spus că situația lui Learciu este cumva o puțin diferită. El este în arest de-abia din iunie 2026, din 27 iunie, deci a intrat mai târziu în acest calendar, dacă îl putem numi așa, iar limita legală pentru el se va împlini undeva către finalul anului. Al doilea aspect de context este cel care ține de încrederea publică. Când doi procurori arestați judecați de propria lume a justiției, se întâmplă, apar întrebări firești. Noi, constanțenii, ne întrebăm cum a fost posibil, cine a știut câte dosare ar fi putut a fi atinse, dacă într-adevăr lucrurile stau așa. Sunt întrebări cumva legitime, dar trebuie păstrate separat de ceea ce se știe cu certitudine. Acuzațiile, așa cum sunt prezentate de instanță, descriu un fel de comerț, am putea spune, cu influență și presiune exercitate asupra unor persoane. Dacă se confirmă în instanță, vor fi extrem de grave, tocmai pentru că vizează oameni care aveau datoria de a apăra legea. Dacă nu se vor confirma, vom fi vorbit din nou despre un dosar care se prăbușește. Până atunci, singura poziție corectă este să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Și mai e un lucru pe care eu l-am observat Procedura s-a desfășurat fără abateri, cu prelungiri la fiecare 30 de zile, mă rog, cu fiecare decizie motivată și cu căi de atac epuizată. E un semn că sistemul a funcționat și că cei arestați s-au bucurat de aceleași garanții ca oricine altcineva, indiferent de funcția pe care au avut-o în civilie, să-i spunem așa. În fond, aceasta este și esența statului de drept, legea să se aplice la fel și celor care o aplică altora. Ce rămâne să urmărim în următoarele săptămâni? Dacă dosarul ajunge în instanță înainte de termen, dacă procurorul cere menținerea arestului în fază de judecată și, dincolo de procedură, dacă vom afla într-un proces public care sunt probele din spatele acestor acuzații, pentru că deocamdată cunoaștem doar încadrări juridice, nu și dovezi. Vă las astăzi cu o idee. Justiția are nevoie de timp, dar nu de timp nelimitat. Iar cei care au fost arestați au dreptul la un proces corect, iar cei care așteaptă adevărul au dreptul la o anchetă făcută la timp. Asta consider eu. Aceasta a fost astăzi ediția În Context de la Radio Sky. Ne reauzim mâine de la 13:30. Să aveți o după-amiază excelentă, cele bune!

0: FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au pus în aplicare ieri 4 mandate de percheziție domiciliară în municipiu și în localitățile Ciocârlia și Crucea într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de fals informatic și falsificarea unei înregistrări tehnice. Potrivit reprezentanților IPJ, descinderile au avut loc la sediile sociale și punctele de lucru ale unor operatori economici, având ca domeniu de activitate transport rutier și comercializarea de materiale lemnoase, precum și la domiciliile unor persoane fizice suspectate că în perioada septembrie 2023-septembrie 2024.

0: valoare de peste 17 milioane de lei. Primarul Ancuța Belu a declarat că noua clădire va avea 3 niveluri, 9 săli de clasă și va crește capacitatea de școlarizare cu aproximativ 270 de locuri. Investiția include și terenuri pentru fotbal, basket și volei, spații verzi și soluții pentru colectarea și reutilizarea apei pluviale.
1: Meci acasă pentru Clubul Sportiv Megidia. Echipa masculină de handbal din Megidia va juca joi de la ora 18 pe propriul teren, în etapa a 5-a campionatului Divizia la handbal masculin, împotriva celor de la Concordia Chiajna. Vă reamintim că formația Clubul Sportiv Megidia are 2 victorii, dar și 2 eșecuri în competiția internă.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusur. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: În alta curte de casație și justiție a decis că procurorii Gigi Valentin, Ștefan și Teodor Niță, dar și fostul consilier județean PSD Daniel Learciu vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Polițiștii au pus ieri în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară în Constanța, Ciocărlia și Crucea într-un dosar penal de fals informatic și falsificarea unei înregistrări tehnice. Proiectul privind construirea unui nou corp al liceului teoretic din Mihail Cogălnicianu în valoare de peste 17 milioane de lei a fost selectat pentru finanțare de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand va reveni luni la ora 11 în portul militar Constanța în urma participării la operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană. Potrivit reprezentanților forțelor navale, pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, aceasta a avut rolul de navă comandant a grupării navale. Fregata a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. A interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații. Fregata Regele Ferdinand a încheiat cea de-a noua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. Reprezentanții IPJ Constanța au făcut precizări cu privire la accidentul rutier produs astăzi pe DN38 între localitățile Movilița și Teghirghiol.

0: întocmite 1862 de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de peste 1.700.000 de lei. Totodată au fost verificate 416 sesizări, dintre care 237 au fost soluționate și au fost transmise aproximativ 2000 de adrese către cetățeni și alte instituții. Pentru creșterea gradului de siguranță în spațiul public, polițiștii locali au desfășurat patrule pedestre și acțiuni de verificare în zone precum strada Ștefan cel Mare, strada Semănătorului, piața Tomistrei, cartierul Henri Coandă sau parcul Gării. În ceea ce privește vehiculele fără stăpân sau abandonate, au fost identificate 4 autovehicule pentru care au fost aplicate somații, în timp ce alte 18 au fost ridicate.
1: Nouă sezon din cadrul campionatului Divizia 1 la volei feminin va demara la final de săptămână. Vineri, Rapid București, CSU Medicina Târgu Mureș. Sâmbătă, 10 octombrie, CSU Știința București, Universitatea Cluj. Tot sâmbătă, dar de la ora 17, campiona Clubul Sportiv Orășenesc Voluntar, CSM București. Tot în aceea zi, Corona Brașov va juca cu CSM Lugoș de la ora 18:30. CSM Constanța își va face debutul în noua stagiune cu meci acasă, miercuri 14 octombrie, de la ora 18. Primind replica vicecampioanei CSM Volei Alba Blaj. În această rundă, Dinamo București nu va evolua.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regele Ferdinand va reveni luni la ora 11 în portul militar Constanța în urma participării la operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană. Sindicatul Termocentrale Constanța organizează la această oră o acțiune de protest în incinta societății. Polițiștii locali constanțeni au aplicat săptămâna trecută amenzi în valoare de peste 1.700.000 de lei. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 112 urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța au pus ieri în aplicare un mandat de percheziție domiciliar în municipiu. Potrivit reprezentanților IPG, din cercetări a ieșit faptul că în luna martie administratul unei societăți comerciale nu ar fi reținut și nu ar fi plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege impozitele și contribuțiile cu reținere la sursa de plată. Consecința directă fiind prejudicierea bugetului de stat cu aproximativ 120.000 de lei. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz în vederea stabilirii întregii activități infracționale. Fregata Regele Ferdinand va reveni luni la ora 11 în portul militar Constanța în urma participării la operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană. Potrivit reprezentanților forțelor navale, pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, aceasta a avut rolul de navă comandant a grupării navale. Fregata a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate, a interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații, parcurgând un total de 4.500 de mile marine. Fregata Regele Ferdinand a încheiat cea de-a noua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. A fost reconfigurată intersecția dintre DN38 la kilometrul 3 și strada Muncii din localitatea Techirghiol. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța informează participanții la trafic cu privire la modificarea regimului de prioritate în intersecție. Șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să se adapteze la reglementarea fluxurilor de circulație.
2: Întrecerile campionatului național de contratimp la cățărare, ce a avut loc la Boldești, în Răscăien, în județul Prahova, a adus o performanță notabilă pentru ciclistul de la CSM Constanța, Dragoș Cioclin. Acesta a urcat pe podium la categoria sportiv sub 19 ani, după ce a încheiat cursa juniorilor mari cu cel de-al treilea timp. Performanța lui Cioclin a fost de 7 minute, 49 de secunde și 60 de sutim. Competiția de față a făcut parte din calendarul anual a campionatului național de ciclism rezervat acestei categorii de vârstă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regele Ferdinand va reveni luni la ora 11 în portul militar Constanța. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți va avea loc mâine începând cu ora 9 la sediul Universității Maritime. Demirel Curtasan este noul arhitect șef al municipiului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: În Alta Curte de Casație și Justiție a decis că procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, dar și fostul consilier județean PSD Daniel Learciu, vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia este definitivă. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență, Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță de instigare la abuz în serviciu. Partidul Național Liberal Constanța a decis în unanimitate să îl susțină pe Adrian Picoiu pentru funcția de prefect al județului Constanța. Decizia a fost anunțată de președintele interimar al formațiunii politice Florin Mitroi, care a invocat experiența acestuia la conducerea instituției prefectului și modul în care a gestionat activitatea instituției în perioada mandatului. Reamintim că Adrian Picoiu a ocupat funcția de prefect începând din octombrie 2024. Potrivit PNL Constanța, încetarea mandatului său anterior a fost determinată de neîndeplinirea în termenul legal a condiției privind absolvirea programului de formare specializată pentru prefecți și subprefecți. Reprezentanții formațiunii politice au mai precizat că Adrian Picoi urmează procedura de formare și absolvirea programului. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni în municipiu. Potrivit reprezentanților instituției, au fost întocmite 1862 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de peste 1.700.000 de lei. Totodată au fost verificate 416 sesizări, dintre care 237 au fost soluționate și au fost transmise aproximativ 2.000 de adrese către cetățeni și alte instituții.
2: Numai puțin de 7 țări și-au exprimat dorința de a candida pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2036. Printre acestea figurează India, Qatar și Africa de Sud. Anunțul a fost făcut de Comitetul Internațional Olimpic. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este stabilit pentru sfârșitul lunii octombrie.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM, niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai un Auchan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusur. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regele Ferdinand va reveni luni la ora 11 în portul militar Constanța. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți va avea loc mâine începând cu ora 9 la sediul Universității Maritime. Demirel Curtasan este noul arhitect șef al municipiului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul G&B Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. G&B Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand va reveni luni la ora 11 în portul militar Constanța în urma participării la operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană. Potrivit reprezentanților forțelor navale, pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, aceasta a avut rolul de navă comandant a grupării navale. Fregata a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. A interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații. Fregata Regele Ferdinand a încheiat cea de-a noua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează și în acest an bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc mâine începând cu ora 9 la sediul Universității Maritime din Constanța. Amănunte despre eveniment aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
3: Au fost contactați în vederea participării 30 de agenți economici, 18 dintre aceștia, punând la dispoziția 542 de posibilități de angajare. Din numărul total al locurilor de muncă vacante, 19 sunt pentru cei cu studii superioare, restul fiind pentru cei cu studii medii sau cu școală generală. La eveniment pot participa atât persoanele înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, fie că vorbim absolvenți, fie că vorbim de șomeri în general, dar și persoane care nu sunt înregistrate sau care sunt în căutarea unui loc de muncă în vederea schimbării acestuia. Participarea este gratuită.
2: Purtătorul de cuvânt al AJOFM, Adelina Vlad. Demirel Curtasan este noul arhitect șef al municipiului. Primarul Virgil Chițac a semnat în cursul zilei trecute dispoziția privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de către acesta. Demirel Curtasan a ocupat anterior funcția de director executiv adjunct al Direcției Urbanism și Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanța. Reamintim că postul de arhitect șef a devenit vacant în urma demisiei lui Dan Petreleu, care a ocupat funcția din anul 2020. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis că procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, dar și fostul consilier județean PSD Daniel Learciu, vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia este definitivă. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență, Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță de instigare la abuz în serviciu. Partidul Național Liberal Constanța a decis în unanimitate să îl susțină pe Adrian Picoiu pentru funcția de prefect al județului Constanța. Decizia a fost anunțată de președintele interimar al formațiunii politice Florin Mitroi, care a invocat experiența acestuia la conducerea instituției prefectului și modul în care a gestionat activitatea instituției în perioada mandatului. Reamintim că Adrian Picoiu a ocupat funcția de prefect începând din octombrie 2024. Potrivit PNL Constanța, încetarea mandatului său anterior a fost determinată de neîndeplinirea în termenul legal a condiției privind absolvirea programului de formare specializată pentru prefecți și subprefecți. Reprezentanții formațiunii politice au mai precizat că Adrian Picoi urmează procedura de formare și absolvirea programului. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni în municipiu. Potrivit reprezentanților instituției, au fost întocmite 1862 de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de peste 1.700.000 de lei. Totodată au fost verificate 416 sesizări, dintre care 237 au fost soluționate și au fost transmise aproximativ 2.000 de adrese către

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Rai FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocată cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
6: 1, 2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand va reveni luni la ora 11 în portul militar Constanța în urma participării la operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană. Potrivit reprezentanților forțelor navale, pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, aceasta a avut rolul de navă comandant a grupării navale. Fregata a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. A interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații. Fregata Regele Ferdinand a încheiat cea de-a noua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează și în acest an bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc mâine începând cu ora 9 la sediul Universității Maritime din Constanța. Amănunte despre eveniment aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
3: Au fost contactați în vederea participării 30 de agenți economici, 18 dintre aceștia punând la dispoziția 542 de posibilități de angajare. Din numărul total al locurilor de muncă vacante, 19 sunt pentru cei cu studii superioare, restul fiind pentru cei cu studii medii sau cu școală generală. La eveniment pot participa atât persoanele înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, fie că vorbim absolvenți, fie că vorbim de șomeri în general, dar și persoane care nu sunt înregistrate sau care sunt în căutarea unui loc de muncă în vederea schimbării acestuia. Participarea este gratuită.
2: Purtătorul de cuvânt al AJOFM, Adelina Vlad. Demirel Curtasan este noul arhitect șef al municipiului. Primarul Vergil Chițac a semnat în cursul zilei trecute dispoziția privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de către acesta. Demirel Curtasan a ocupat anterior funcția de director executiv adjunct al Direcției Urbanism și Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanța. Reamintim că postul de arhitect șef a devenit vacant în urma demisiei lui Dan Petreleu, care a ocupat funcția din anul 2020. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand va reveni luni la ora 11 în portul militar Constanța în urma participării la operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană. Potrivit reprezentanților forțelor navale, pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, aceasta a avut rolul de navă comandant a grupării navale. Fregata a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. A interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații. Fregata Regele Ferdinand a încheiat cea de-a noua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează și în acest an bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc mâine începând cu ora 9 la sediul Universității Maritime din Constanța. Amănunte despre eveniment aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
3: Au fost contactați în vederea participării 30 de agenți economici, 18 dintre aceștia punând la dispoziția 542 de posibilități de angajare. Din numărul total al locurilor de muncă vacante, 19 sunt pentru cei cu studii superioare, restul fiind pentru cei cu studii medii sau cu școală generală. La eveniment pot participa atât persoanele înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, fie că vorbim absolvenți, fie că vorbim de șomeri în general, dar și persoane care nu sunt înregistrate sau care sunt în căutarea unui loc de muncă în vederea schimbării acestuia. Participarea este gratuită.
2: Purtătorul de cuvânt al AJOFM, Adelina Vlad. Demirel Curtasan este noul arhitect șef al municipiului. Primarul Vergil Chițac a semnat în cursul zilei trecute dispoziția privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de către acesta. Demirel Curtasan a ocupat anterior funcția de director executiv adjunct al Direcției Urbanism și Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanța. Reamintim că postul de arhitect șef a devenit vacant în urma demisiei lui Dan Petreleu, care a ocupat funcția din anul 2020. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis că procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, dar și fostul consilier județean PSD Daniel Learciu, vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia este definitivă. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență, Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță de instigare la abuz în serviciu. Partidul Național Liberal Constanța a decis în unanimitate să îl susțină pe Adrian Picoiu pentru funcția de prefect al județului Constanța. Decizia a fost anunțată de președintele interimar al formațiunii politice Florin Mitroi, care a invocat experiența acestuia la conducerea instituției prefectului și modul în care a gestionat activitatea instituției în perioada mandatului. Reamintim că Adrian Picoiu a ocupat funcția de prefect începând din octombrie 2024. Potrivit PNL Constanța, încetarea mandatului său anterior a fost determinată de neîndeplinire în termenul legal a condiției privind absolvirea programului de formare specializată pentru prefecți și subprefecți. Reprezentanții formațiunii politice au mai precizat că Adrian Picoi urmează procedura de formare și absolvirea programului. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni în municipiu. Potrivit reprezentanților instituției, au fost întocmite 1862 de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de peste 1.700.000 de lei. Totodată au fost verificate 416 sesizări, dintre care 237 au fost soluționate și au fost transmise aproximativ 2000 de adrese către cetățeni și alte instituții. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand va reveni luni la ora 11 în portul militar Constanța în urma participării la operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană. Potrivit reprezentanților forțelor navale, pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, aceasta a avut rolul de navă comandant a grupării navale. Fregata a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. A interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații. Fregata Regele Ferdinand a încheiat cea de-a noua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează și în acest an bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc mâine începând cu ora 9 la sediul Universității Maritime din Constanța. Amănunte despre eveniment aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
3: Au fost contactați în vederea participării 30 de agenți economici, 18 dintre aceștia, punând la dispoziția 542 de posibilități de angajare. Din numărul total al locurilor de muncă vacante, 19 sunt pentru cei cu studii superioare, restul fiind pentru cei cu studii medii sau cu școală generală. La eveniment pot participa atât persoanele înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, fie că vorbim absolvenți, fie că vorbim de șomeri în general, dar și persoane care nu sunt înregistrate sau care sunt în căutarea unui loc de muncă în vederea schimbării acestuia. Participarea este gratuită.
2: Purtătorul de cuvânt al AJOFM, Adelina Vlad. Demirel Curtasan este noul arhitect șef al municipiului. Primarul Vergil Chițac a semnat în cursul zilei trecute dispoziția privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de către acesta. Demirel Curtasan a ocupat anterior funcția de director executiv adjunct al Direcției Urbanism și Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanța. Reamintim că postul de arhitect șef a devenit vacant în urma demisiei lui Dan Petreleu, care a ocupat funcția din anul 2020. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Fregata Regele Ferdinand va reveni luni la ora 11 în portul militar Constanța în urma participării la operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană. Potrivit reprezentanților forțelor navale, pe parcursul celor 5 săptămâni de misiune, aceasta a avut rolul de navă comandant a grupării navale. Fregata a executat activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. A interogat peste 180 de nave și a executat 6 acțiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operații. Fregata Regele Ferdinand a încheiat cea de-a noua participare a forțelor navale române la operația NATO Sea Guardian. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează și în acest an bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc mâine începând cu ora 9 la sediul Universității Maritime din Constanța. Amănunte despre eveniment aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
2: Au fost contactați în vederea participării 30 de agenți economici, 18 dintre aceștia, punând la dispoziția 542 de posibilități de angajare. Din numărul total al locurilor de muncă vacante, 19 sunt pentru cei cu studii superioare, restul fiind pentru cei cu studii medii sau cu școală generală. La eveniment pot participa atât persoanele înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, fie că vorbim absolvenți, fie că vorbim de șomeri în general, dar și persoane care nu sunt înregistrate sau care sunt în căutarea unui loc de muncă în vederea schimbării acestuia. Participarea este gratuită.
1: Purtătorul de cuvânt al AJOFM, Adelina Vlad. Demirel Curtasan este noul arhitect șef al municipiului. Primarul Vergil Chițac a semnat în cursul zilei trecute dispoziția privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de către acesta. Demirel Curtasan a ocupat anterior funcția de director executiv adjunct al Direcției Urbanism și Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanța. Reamintim că postul de arhitect șef a devenit vacant în urma demisiei lui Dan Petreleu, care a ocupat funcția din anul 2020. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis că procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, dar și fostul consilier județean PSD Daniel Learciu, vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia este definitivă. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență, Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță de instigare la abuz în serviciu. Partidul Național Liberal Constanța a decis în unanimitate să îl susțină pe Adrian Picoiu pentru funcția de prefect al județului Constanța. Decizia a fost anunțată de președintele interimar al formațiunii politice Florin Mitroi, care a invocat experiența acestuia la conducerea instituției prefectului și modul în care a gestionat activitatea instituției în perioada mandatului. Reamintim că Adrian Picoiu a ocupat funcția de prefect începând din octombrie 2024. Potrivit PNL Constanța, încetarea mandatului său anterior a fost determinată de neîndeplinirea în termenul legal a condiției privind absolvirea programului de formare specializată pentru prefecți și subprefecți. Reprezentanții formațiunii politice au mai precizat că Adrian Picoi urmează procedura de formare și absolvirea programului. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni în municipiu. Potrivit reprezentanților instituției, au fost întocmite 1862 de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, valoarea amenzilor aplicate fiind de peste 1.700.000 de lei. Totodată au fost verificate 416 sesizări, dintre care 237 au fost soluționate și au fost transmise aproximativ 2.000 de adrese către cetățeni și alte instituții. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 15 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.
3: I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I need you. God, I need you. I love you so much.